învierea lui Hristos văzând, să ne închinăm Sfântului Domnului Iisus, unuia celui fără de păcat. Crucii tale ne închinăm, Hristoase, și sfântă învierea ta o lăudăm și o slăvim, că tu ești Dumnezeul nostru, afară de tine pe altul nu știm, numele tău numim. Veniți toți credincioșii să ne închinăm Sfintei Învierii lui Hristos, că iată a venit prin cruce bucurie la toată lumea. Totdeauna binecuvântând pe Domnul, lăudăm învierea Lui, că răstignire răbdând pentru noi, cu moartea pe moarte a stricat.

0: Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin.
0: Slavă Toate Dumnezeule, nădejdea noastră, slavă Ție.
1: Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și

0: Hristos adevăratul Dumnezeu nostru, pentru rugăciunile preacurate Maicii sale, a cărei sfântă naștere o prăznuim astăzi, cu rugăciunile sfinților preacuvioșilor și de Dumnezeu purtătorilor părinților noștri și cu ale tuturor sfinților, să ne miluiască și să ne mântuiască pe noi, ca un bun și de oameni iubitor. Și mă iertați pe mine păcătoși. Și Dumnezeu să vă ierte. Să ne rugăm pentru pacea lumii.
1: Doamne, miluiește!
0: Bună sporire și întărire a drept măritorilor creștini.
1: Doamne, miluiește!
0: Pentru înaltea Sfințitul Părintele nostru Teofan, Arhiepiscopul Iașilor și Mitropolitul Moldovei și Bucovinei. Și pentru toți frații noștri cei întru Hristos.
1: Doamne, miluiește!
0: Pentru părinții aceste sfinte catedrale. Pentru toți miluitori, binefăcători și închinători.
1: Doamne, miluiește!
0: Pentru binecredincioși poporul unde pretutinii neașconducătorii țării. Pentru mai

Veniți să ne închinăm Împăratului nostru Dumnezeu. Veniți să ne închinăm să cădem la Hristos Împăratul nostru Dumnezeu. Veniți să ne închinăm să cădem la Însuși Hristos, Împăratul și Dumnezeu nostru. Auză-te, Domnule, în ziua necazului, scutească-te numele Dumnezeului lui Iacob. Mită ție ajutor din locașul său cel sfânt și din Sion sprijinească-te pe tine. Pomenească toată jertfa ta și arderea de tot a ta bineplăcută să-i fie. Ia-ți-e, Domnul, după inima ta și tot sfatul tău să-l plinească. Bucura ne vom de mântuirea ta și într-un numele Dumnezeului nostru ne vom mări. Plinească, Domnul, toate cererile tale. Acum am cunoscut că a mântuit Domnul pe unsul său cu puterea dreptei sale. Auzi-l va pe dânsul din cerul cel sfânt al lui, unii se laudă cu căruțele lor, alții cu caii lor. Iar noi ne lăudăm cu numele Domnului Dumnezeului nostru. Aceștia s-au împiedicat și au căzut, iar noi ne-am sculat și ne-am îndreptat. Doamne, mântuiește pe Împăratul și ne auzi pe noi în orice zi te vom chema. Doamne, într-o puterea Ta se va veseli Împăratul și într-o mântuirea Ta se va bucura foarte. După dorirea inimii lui ai dat lui și de voia buzelor lui nu l-ai lipsit pe el. L-ai întâmpinat pe el cu binecuvântările bunătății, pus ai pe capul lui cunună de piatră scumpă. Viața cerută de la tine și ai dat lui lungime de zile în veacul veacului. Mare este slava lui într-o mântuire a ta, slavă și mare cuvință vei pune peste el. Că-i vei da lui binecuvântare în veacul veacului, veselil vei pe dânsul într-o bucurie cu fața ta. Că Împăratul nădăjduiește în Domnul și într-o mila celui prea înalt nu se va clătina. Află-se mâna ta peste toți vrăjmașii tăi. Dreapta ta să afle pe toți cei ce te urăsc pe tine. Pune-i vei pe ei ca un cuptor de foc în vremea arătării tale. Domnul într-o mânia sa îi va tulbura pe ei și îi va mânca pe ei focul. Rodul lor de pe pământ îl vei pierde și sămânța lor dintre fiii oamenilor. Că au gândit rele împotriva ta, au cugetat sfaturi care nu vor putea să stea. Că îi vei pune pe ei pe fugă și cu arcul tău vei ținti capul lor. Înalță-te, Doamne, într-o tăria ta, cânta vom și vom lăuda puterile tale. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Prea Sfântă Treime, miluiește-ne pe noi, Doamne, curățește păcatele noastre, Stăpâne, iartă fără de legile noastre. Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele

0: Numele Tău vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer așa și pe pământ. Vinea noastră cea spre ființă, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel viclean.
1: Puterea și slavă Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh.

0: Mântuiește, Doamne, poporul Tău și binecuvintează moștenirea Ta, biruința binecredincioșilor creștini asupra celui potrivnic dăruiește. Și cu crucea Ta păzește pe poporul Tău, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Cel ce Te-ai înălțat pe cruce de bunăvoie poporului Tău, celui nou numit cu numele Tău, îndurările Tale dăruiește, Hristoase, Dumnezeule. Veselește cu puterea Ta pe binecredincioșii creștini, dăruindu-le lor biruința asupra celui potrivnic. Având ajutorul Tău armă de pace nebiruită biruință. Și acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Ocrotitoare neîntricată și neînfruntată, nu trece cu vederea ceea ce ești bună, rugăciunile noastre, între tot lăudată, născătoare de Dumnezeu. Întărește viața cea de obște a drept măritorilor creștini, mântuiește pe cei ce ai rânduit să conducă și le dă lor biruință din cer. Pentru că ai născut pe Dumnezeu, ceea ce ești una, binecuvântată.
1: Dumnezeule, după mare mila Ta, rugăm-ne

0: Leba, arhiepiscopul Iașilor și mitropolitul Moldovei și Bucovinii. Pentru sănătatea și mântuirea lui.
1: Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește.
0: Te ne rugăm pentru părinții slujitori aceste sfinte catedrale, pentru toți miluitorii și binefăcătorii ei, pentru sănătatea și mântuirea lor.
1: Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește.
0: Încă ne rugăm pentru binecredinciosul popor român de pretutinine ascunducătorii țării, pentru mai mari orașelor și ai satelor, pentru oaste cei iubitoare de Hristos, pentru sănătatea și mântuirea lor.
1: Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește.
0: Încă ne rugăm pentru toți frații noștri și pentru toți cucenții și drepmăritorii creștini, pentru sănătatea și mântuirea lor.
1: Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește.
0: Că milostiv și iubitor de oameni, Dumnezeu, ești ție slavă înălțăm, Tatălui și Fiului și Sfântului Duh.

0: și de viață făcătoare și nedespărțite trei întotdeauna, acum și pururea și-n vecii vecilor.
1: Slavă întru cei de sus lui Dumnezeu și pe pământ pace între oameni bunăvoire. Slavă întru cei de sus lui Dumnezeu și pe pământ pace între oameni bunăvoire. Slavă întru cei de sus lui Dumnezeu și pe pământ pace între oameni bunăvoire. Doamne, buzele mele vei deschide și gura mea va vesti lauda ta. Doamne, buzele mele vei deschide și gura mea va vesti lauda ta. Doamne, că s-au înmulțit cei ce mă necăjesc, mă se scoală asupra mea, mult zic sufletului meu. Nu este mântuirea lui întru Dumnezeului, iar Tu, Doamne, sprijinitorul meu ești, slava mea și cel ce înalt capul meu, cu glasul meu către Domnul am strigat și m-a auzit din muntele cel sfânt al lui. Eu m-am culcat și am adormit, sculatu-mă că Domnul mă va sprijini. Nu mă voi teme de mii de popoare care împrejur mă împresoară, scoală, Doamne, mântuiește-mă, Dumnezeul meu, că Tu ai bătut pe toți cei ce mă vrăjmășesc în deșert. Dinții păcătoșilor ai zdrobit. A Domnului este mântuirea și peste poporul tău binecuvântarea ta. Eu m-am culcat și am adormit, sculat-mă-m că Domnul mă va sprijini. Doamne, nu cu mânia ta să mă mustri pe mine, nici cu iuțimea ta să mă cerți. Că săgețile tale s-au înfipt în mine și ai întărit peste mine mâna ta. Nu este vindecare în trupul meu de la fața mâniei tale, nu este pace în oasele mele din pricina păcatelor mele, că fără de legile mele au covârșit capul meu ca o sarcină grea apăsată-o peste mine. Umplutul s-au de miros greu și au putrezit rănile mele din pricina nebuniei mele, chinuit m-am și m-am gârbovit până în sfârșit, toată ziua mâhnindu-mă umblam. Cășalele mele s-au umplut de ocări și nu este vindecare în trupul meu, necăjit m-am și m-am smerit foarte. Răcnit am din suspinarea inimii mele, Doamne, înaintea Ta este toată dorirea mea și suspinul meu de la Tine nu s-a ascuns. Inima mea s-a tulburat, părăsit materia mea și lumina ochilor mei și aceasta nu este cu mine. Prietenii mei și vecinii mei în preajma mea s-au apropiat și au șezut și cei de aproape mei departe au stat și se sileau ceea ce căutau sufletul meu și ceea ce căutau cele rele mie greiau de șertăciuni și vicleșuguri toată ziua cugetau. Iar eu ca un surd nu auzeam și ca un mut ce nu-și deschide gura sa și m-am făcut ca un om ce nu aude și nu are în gura lui mustrări. Că spre Tine, Doamne, am nădăjduit, Tu mă vei auzi, Doamne, Dumnezeul meu, că am zis ca nu cumva să se bucure de mine vrăjmașii mei și când s-au clătinat picioarele mele împotriva mea s-au semețit. Că eu spre bătăie gata sunt și durerea mea înaintea mea este pururea. Că fără de legea mea eu voi vesti și mă voi îngriji pentru păcatul meu, iar vrăjmașii mei trăiesc și s-au întărit mai mult decât mine și s-au înmulțit cei ce mă urăsc pe nedrept. Cei ce îmi răsplătesc rele pentru bune mă defăimau corma în bunătate. Nu mă lăsa, Doamne, Dumnezeul meu, nu Te depărta de la mine, ia aminte spre ajutorul meu, Doamne, al mântuirii mele. Nu mă lăsa, Doamne, Dumnezeul meu, nu Te depărta de la mine, ia aminte spre ajutorul meu, Doamne, al mântuirii mele. Dumnezeule, Dumnezeul meu, pe Tine Te caut, diste dimineața, însetată de Tine sufletul meu, suspinată după Tine trupul meu, în pământ pustiu și neumblat și fără de apă. Așa, în locul cel sfânt, m-am arătat Ție ca să văd puterea Ta și slava Ta, că mai bună este mila Ta decât viața, buzele mele Te vor lăuda. Așa Te voi binecuvânta în viața mea și numele Tău voi ridica. Și în numele Tău voi ridica mâinile mele, ca de seu și de grăsime să se sature sufletul meu și cu buze de bucurie Te va lăuda gura mea. De mi-am adus aminte de Tine în așternutul meu, în dimineața am cugetat la Tine că ai fost ajutorul meu și într-o acoperământul aripilor Tale mă voi bucura. Lipitul s-a sufletul meu de Tine și pe mine m-a sprijinit dreapta Ta. Iar ei în deșert au căutat sufletul meu. Intravură în cele mai de jos ale pământului. Da, se vor în mâinile sabiei, părți vulpilor vor fi, iar împăratul se va veseli de Dumnezeu. Lăuda se va tot cel ce se jură întru el că s-a astupat gura celor ce grăiesc nedreptăți. În dimineața am cugetat spre Tine că ai fost ajutorul meu și într-o acoperământul aripilor Tale mă voi bucura. Lipitul s-a sufletul meu de Tine și pe mine m-a sprijinit dreapta Ta. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă Ție, Dumnezeule! Aliluia, aliluia, aliluia, slavă Ție, Dumnezeule! Aliluia, aliluia, aliluia, slavă Ție, Dumnezeu nostru, slavă Ție! Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne Dumnezeul mântuirii mele, ziua am strigat și noaptea înaintea Ta, să ajungă înaintea Ta rugăciunea mea, pleacă urechea Ta spre ruga mea. Doamne, că s-a umplut de rele sufletul meu și viața mea de ață s-a apropiat. Socotit am fost cu cei ce se coboară în groapă. Ajuns am ca un om neajutorat între cei morți slobod, ca niște oameni răniți ce dorm în mormânt de care nu ți-ai mai adus aminte și care au fost lepădați de la mâna Ta. Usumau în groapa cea mai de jos între cele întunecate și în umbra morții. Asupra mea s-a întărit mânia Ta și toate valurile Tale le-ai adus peste mine. Depărtat ai pe cunoscuții mei de la mine, ajuns am rucinelor, închis am fost și n-am putut ieși, ochii mei au slăbit de sperință. Strigat am către Tine, Doamne, toată ziua, întins am către Tine mâinile mele. Oare morților vei face minuni sau cei morți se vor scula și te vor lăuda pe Tine? Oare va spune cineva în mormânt mila Ta și adevărul Tău în locul pierzării? Oare se vor cunoaște într-un tuneric minunile Tale și dreptatea Ta în pământ uitat? Iar eu către Tine, Doamne, am strigat și dimineața rugăciunea mea Te va întâmpina. Pentru ce, Doamne, lepezi sufletul meu și întorci fața Ta de la mine? Sărac sunt eu și năstenel din tinerețile mele. Înălțat am fost, dar m-am smerit și m-am mâhnit. Peste mine au trecut mâniile Tale și înfricoșările Tale m-au tulburat, înconjurat m-au capăt toată ziua și m-au cuprins deodată. Depărtat ai de la mine pe prieteni și pe vecini, iar pe cunoscuții mei din cauza ticăloșiei mele. Doamne Dumnezeul mântuirii mele, ziua și noaptea am strigat înaintea Ta. Să ajungă înaintea Ta rugăciunea mea, pleacă urechea Ta spre ruga mea. Binecuvintează speteal meu pe Domnul și toate cele din lăuntrul meu, numele cel sfânt al Lui. Binecuvintează speteal meu pe Domnul. Și nu uita toate răsplătirile Lui, pe Cel ce curățește toate fără de legile Tale, pe Cel ce vindecă toate bolile Tale, pe Cel ce izbăvește din stricăciune viața Ta, pe Cel ce te încununează cu milă și cu îndurări, pe Cel ce umple de bunătăți dorirea Ta. Înnoi se vor cale vulturului tinerețile Tale, Cel ce face milostenie, Domnul, și judecată tuturor celor ce li se face strâmbătate. Cunoscute a făcut căile sale lui Moise, fiilor lui Israel, voile sale. Îndurat și milostiv este Domnul, îndelung răbdător și mult milostiv, nu până în sfârșit se va iuți nici în veac, se va mânia, nu după păcatele noastre a făcut nouă, nici după fără de legile noastre a răsplătit nouă. Și cât este de departe cerul de pământ, atât este de mare mila Lui spre ce se tem de El. Pe cât sunt de departe răsăriturile de apusuri depărtate de la noi, fără de legile noastre. În ce chip miluiește Tatăl pe Fii, așa a miluit Domnul pe cei ce se tem de dânsuri, că El a cunoscut zidrea noastră, adus și aminte că țărână suntem. Omul ca iarba zilele Lui, ca floarea câmpului, așa va înflori, că Duh a trecut prin trânsul și nu va mai fi și nu se va mai cunoaște nici locul său. Iar mila Domnului din veac în veac spre cei ce se tem de dânsul și dreptatea Lui spre fiii fiilor, spre cei ce păzesc legământul Lui și-și aduc aminte de poruncile Lui ca să le facă pe ele. Domnul în cer a gătit scaunul Său și împărăția Lui peste tot stăpânește. Binecuvântați pe Domnul toți îngerii Lui, cei puternici la vârtute, care faceți cuvântul Lui și auziți glasul cuvintelor Lui. Binecuvântați pe Domnul toate puterile Lui, slugile Lui, care faceți voia Lui. Binecuvântați pe Domnul toate lucrurile Lui, în tot locul stăpânirii Lui, binecuvintează sfleteal meu pe Domnul. În tot locul stăpânirii Lui, binecuvintează sfleteal meu pe Domnul. Doamne, auzi rugăciunea mea, ascultă cererea mea într-o credincioșia Ta. Auzi-mă într-o dreptatea Ta, să nu intri la judecat cu robul Tău, că nimeni din cei vin nu-i drept înaintea Ta. Vrășmașul prigonește sufletul meu și viața mea o calcă în picioare. Făcut-o m-a să locuiesc în întuneric, ca morții cei din veacuri, mâhnite Duhul în mine și inima mea încremenită înăuntrul meu. Adus mi-am aminte de zilele cele de demult. Cugetat am la toate lucrurile Tale, la faptele mâinilor Tale m-am gândit. Tins am către Tine mâinile mele, sufletul meu ca un pământ însetoșat. De grabă auzi-mă, Doamne, ca slăbit Duhul meu, nu-ți întoarce fața Ta de la mine, ca să nu mă asemăn celor ce se coboară în mormânt. Vă să aud dimineața mila Ta, că la Tine mi-e nădejde, arată-mi calea pe care voi merge, că la Tine am ridicat sufletul meu. Scapă-mă de vrăjmașii mei, la Tine alerg, Doamne, învață-mă să fac voia Ta, că Tu ești Dumnezeul meu. Duhul Tău cel bun să mă povățuiască la pământul dreptății, pentru numele Tău, Doamne, durește în viață. Pentru dreptatea Ta scoate din necaz sufletul meu, fă bunătate, desterpește pe vrăjmașii mei și pierde pe toți cei ce necăjesc sufletul meu, că eu sunt robul Tău. Auzi-mă, Doamne, într-o dreptatea Ta, să nu intri la judecat cu robul Tău. Auzi-mă, Doamne, într-o dreptatea Ta, să nu intri la judecat cu robul Tău. Duhul Tău cel bun mă va povățui la pământul dreptății. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă Ție, Dumnezeule! Aliluia, aliluia, aliluia, slavă Ție, Dumnezeule! Aleluia, aleluia!

0: De biserica aceasta și pentru cei ce cu credință, cu evlavie și cu frică de Dumnezeu intră întrânsa Domnului să ne rugăm.
1: Miluiește!
0: Pentru un alt preasfințitul părintele nostru Teofan, arhiepiscopul Iașilor și mitropolitul Moldovei și Bucovinei, pentru cinstita preoțime,

0: Te miluiește și ne păzește pe noi, Dumnezeule, cu harul Tău.
1: Doamne, miluiește!
0: Prea Sfânta, curată, prea binecuvântată, slăvită, stăpâna noastră de Dumnezeu, născătoarea și pur

0: Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh.
1: Și acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Toate popoarele bateți din palme, strigați lui Dumnezeu cu glas de bucurie, că Domnul este prea înalt, înfricoșător, împărat mare peste tot pământul. S-a pus nea nouă popoare și neamuri sub picioarele noastre, ales unea de nouă moștenirea sa, frumusețea lui Iacob pe care a iubit-o. Suitul sa Dumnezeu într-o strigare, Domnul în glas de trâmbiță, cântați Dumnezeului nostru, cântați, cântați împăratului nostru, cântați, că împărata tot pământul este Dumnezeu. Cântați cu înțelegere, împărățita Dumnezeu peste neamuri, Dumnezeu șade pe tronul cel sfânt al său, mai mari popoarelor s-au adunat cu poporul Dumnezeului lui Avram, că lui Dumnezeu sunt puternicii pământului, el foarte s-a înălțat. Mare este Domnul și lăudat foarte în cetatea Dumnezeului nostru, în muntele cel sfânt al lui. Bine întemeiată spre bucuria întregului pământ, muntele Sionului, coastele de miază noapte, cetatea împăratului celui mare. Dumnezeu în palatele ei se cunoaște când o apără pe ea. Că iată împărații s-au adunat, strânsul sau împreună, aceștia văzându-o așa, s-au minunat, s-au tulburat, s-au cutremurat. Cutremuri a cuprins pe ei acolo dureri ca ale celei ce naște. Cuvânt puternic va sfârma cu răbile Tarsisului, precum am auzit așa am și văzut în cetatea Domnului puterilor, în cetatea Dumnezeului nostru. Dumnezeu a întemeiat-o pe ea în veac, primit am Dumnezeule mila ta în mijlocul bisericii tale. După numele tău, Dumnezeule, așa și lauda ta peste marginile pământului de dreptate, plină este dreapta ta. Să se veselească muntele Sionului, să se bucure fiicele Iudei pentru judecățile tale, Doamne. Înconjurați Sionul și îl cuprindeți pe el, povestiți despre turnurile lui, puneți-vă inimile voastre într-o puterea lui și străbateți casele lui, ca să povestiți neamului ce vine, că acesta este Dumnezeu, Dumnezeul nostru în veac și în veacul veacului. El ne va paște pe noi în veci. Auziți acestea toate neamurile, ascultați toți cei ce locuiți în lume. Pământenii și fiii oamenilor, împreună bogatul și săracul, gura mea va grăi înțelepciune și cugetul inimii mele pricepere. Pleca-vă-i spre pildă urechea mea, tâlcui-vă-i în sunet de psaltire gândul meu. Pentru ce să mă tem în ziua cea rea, când mă va înconjura fără de legea vrăjmașilor mei? Ei se încred în puterea lor și cu mulțimea bogăției lor se laudă, nimeni însă nu poate să scape de moarte, nici să plătească lui Dumnezeu preț de răscumpărare. Răscumpărarea sufletului este prea scumpă și niciodată nu se va putea face. Nu poate să rămână cineva pe totdeauna viu și să nu vadă niciodată moartea, fiecare vede că înțelepții mor cum mor și ce neînțelepți și nebuni și lasă altora bogăția lor. Mormântul lor va fi casa lor în veac, locașurile lor din neam în neam, deși numit au cu numele lor pământurile lor. Și omul în cinste, fiind n-a priceput, alăturat s-a dobit oacelor celor fără de minte și s-a asemănat lor. Această cale le este sminteală lor și celor ce vor găsi de bune spusele lor. Ca niște oi în iad sunt puși, moartea îi va paște pe ei și vor stăpâni pe ei cei drepți și ajutorul cel nădăjduiau în slava lor se va învechi în iad. Iar Dumnezeu va izbăvi sufletul meu din mâna iadului când mă va apuca, să nu te temi când se îmbogățește omul și când se înmulțește slava casei lui, că la moarte el nu va lua nimic, nici nu se va coborî cu el slava lui. Chiar dacă sufletul lui se va binecuvânta în viața lui și te va lăuda când îi vei face bine, totuși intrava până la neamul părinților lui și în veac nu va vedea lumină, omul în cinste fiind n-a priceput. Alăturatul s-a dobit oacelor celor fără de minte și s-a asemănat lor. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție Dumnezeule. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție Dumnezeule. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție Dumnezeul nostru, slavă ție. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Dumnezeul Dumnezeilor, Domnul a grăit și a chemat pământul de la răsăritul soarelui până la apus din Sion, este bună cuvința frumuseții Lui. Dumnezeu strălucit va veni, Dumnezeul nostru, și nu va tăcea, foc înaintea lui va arde și împrejurul lui vifor mare, chemava cerul de sus și pământul ca să judece pe poporul său, adunații lui, pe cuvioșii lui, pe cei ce au făcut legământ cu el pentru jertfe. Și vor vesti cerurile dreptatea lui că Dumnezeu judecător este. Ascultă poporul meu și îți voi grăi ție, Israele, și voi mărturisi ție, Dumnezeu, Dumnezeul tău sunt eu. Nu pentru jertfele tale te voi mustra, iar arderile de tot ale tale înaintea mea sunt pururea. Nu voi primi din casa ta viței, nici din turmele tale țap. Cale mele sunt toate fiarele câmpului, dobitoacele din munți și boi. Cunoscut am toate păsările cerului și frumusețea țarnii cu mine este. De voi flămânzi, nu-ți voi spune ție că a mea este lumea și plinirea ei. Oare carne de taur voi mânca sau sânge de țap voi bea? Jertfește lui Dumnezeu jertfă de laudă și împlinește celui prea înalt făgăduințele tale. Și mă cheamă pe mine ziua necazului și te voi izbăvi și mă vei prea slăvi. Iar păcătosului i-a zis Dumnezeu, pentru ce tu istorisești dreptățile mele și iei legământul meu în gura ta, tu ai urât învățătura și ai lepădat cuvintele mele înapoi a ta, de vedeai furul alergai cu el și cu cel desprânat partea ta puneai. Gura ta a înmulțit răutate și limba ta a împletit vicleșug. Șezând împotriva fratelui tău cleveteai și împotriva fiului maicii tale ai pus minteală. Acestea ai făcut și am tăcut, ai cugetat fără de legea, că voi fi asemenea ție, mustrate voi și voi pune înaintea feței tale păcatele tale. Înțelegeți dar acestea, cei ce uitați pe Dumnezeu, ca nu cumva să vă răpească și să nu fie cel ce izbăvește. Jertfa de laudă mă va slăvi și acolo este calea în care voi arăta lui mântuirea mea. Miluiește-mă, Dumnezeule, după mare mila ta și după mulțimea îndurărilor tale, șterge fără de legea mea. Mai vârtos mă spală de fără de legea mea și de păcatul meu mă curățește, că fără de legea mea o cunosc și păcatul meu înaintea mea este pururea. Eu nu am greșit, ci rău înaintea ta am făcut, așa încât drept ești într-o cuvintele tale și biruitor când vei judeca tu. Că iată, într-o fără de legi m-am zămislit, în păcate m-a născut maica mea, că iată adevăr l-a iubit, cele nearătate și cele ascunse ale înțelepciunii tale mi-a arătat mie. Stropi-mă vei cu isop și mă vei curăți, spăla-mă vei și mai vârtos decât zăpadă mă voi albi. Auzul meu vei da bucurie și veselie, bucuroase vor oasele cele smerite. Întoarce fața ta de către păcatele mele și toate fără de legile mele ștergele. Inima curată zidește întru mine Dumnezeule și Duh drept înnoiește întru cele din lăuntru ale mele. Nu mă lepăda de la fața ta și Duhul tot cel sfânt nu lua de la mine. Dă-mi iarăși bucuria mântuirii tale și cu Duh stăpânitor mă întărește. Învățavă pe cei fără de lege că ele tale și cei necredincioși la tine se vor întoarce. Izbăvește-mă de vărsare de sânge, Dumnezeule, Dumnezeul mântuirii mele. Bucuroase va limba mea de dreptatea ta, Doamne, buzele mele vei deschide și gura mea va vesti lauda ta, că de-ai fi voit jertfă ți-aș fi dat. Arderile de tot nu le vei binevoi, jertfa lui Dumnezeu, Duhul umilit, inima înfrântă și smerită, Dumnezeu nu o va urgisi. Dă bine, Doamne, într-o bunăvăirea ta Sionului și să se zidească zidurile Ierusalimului. Atunci vei binevoi jertfa dreptății prin osul și arderile de tot, atunci vor pune pe altarul tău viței. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție, Dumnezeule! Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție, Dumnezeule! Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție, Dumnezeule!

Mirea și a ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.

Alea ridicându-se Maria, s-a dus în grabă în ținutul muntos într-o cetate a seminției lui Iuda și a intrat în casa lui Zaharia și s-a închinat Elisabetei. Iar când a auzit Elisabeta închinarea Mariei, pruncul a săltat în pântecele ei și Elisabeta s-a umplut de Duh Sfânt și a strigat cu glas mare și a zis: Binecuvântată ești tu între femei și binecuvântat este rodul pântecelui tău. Și de unde mie aceasta ca să vină la mine Maica Domnului meu? Că iată cum a ajuns la urechile mele glasul închinării tale, pruncul a săltat de bucurie în pântecele meu. Și fericită este aceea care a crezut că se vor împlini cele spuse ei de la Domnul. Și a zis Maria: Mărește sufletul al meu pe Domnul. Și s-a bucurat Duhul meu de Dumnezeu, Mântuitorul meu, că a căutat spre smerenia roabei sale, că iată de acum vor ferici toate neamurile, că mi-a făcut mie mărire cel puternic și sfânt este numele Lui. Și a rămas Maria împreună cu Elisabeta ca la 3 luni, apoi s-a întors.

Miluiește-mă, Dumnezeule, după mare mila ta și după mulțimea îndurărilor tale, șterge fără de legea mea, mai cu toți mă spală de fără de legea mea și de păcatul meu mă curățește. Fără de legea mea eu cunosc și păcatul meu înaintea mea este pururea, eu nu am greșit, ci rău înaintea ta am făcut așa încât drept ești într-o cuvintele tale și biruitor când vei judeca tu. Că iată, într-o fără de legi m-am zămislit și în păcate m-a născut Maica mea, că iată adevărul a iubit, cele nearătate și cele ascunsele înțelepciunii tale mi-a arătat mie. Stropi mă vei cu isop și mă vei curăți, spăla mă vei și mai vârtos decât zăpadă mă voi albi. Auzile mele vei da bucurie și veselie, bucurați vorboasele cele smerite, întoarce fața ta de către păcatele mele și toate fără de legile mele ștergele. Inima curată, zidește într-o mine Dumnezeule și Duh drept înnoiește într-o cele dinăuntru ale mele. Nu mă lepăda de la fața ta și Duhul tot cel sfânt nu lua de la mine, dă mie bucuria mântuirii tale și cu Duh stăpânitor mă întărește. Învățavă-i pe cei fără de lege căile tale și cei necredincioși la tine se vor întoarce. Izbăvește-mă de vărsare de sânge, Dumnezeule, Dumnezeul mântuirii mele, bucurase-va limba mea de dreptatea ta. Doamne, buzele mele vei deschide și gura mea va vesti lauda ta, că de-ai fi voit jertfă ți-aș fi dat, arderile de tot nu le vei binevoi. Jertfa lui Dumnezeu, Duhul umilit, inima înfrântă și smerită, Dumnezeu nu va urgisi. Fă bine, Doamne, într-o bunăvăirea ta Sionului și să se zidească zidurile Ierusalimului, atunci vei binevoi jertfa dreptății prin osul și arderile de tot. Atunci vor pune pe altarul tău viței.

0: Cerulescă iubirea de oameni ale unui născut Fiului Tău, cu care ești binecuvântat, împreună cu preasfântul și bunul și de viață făcătorul Tău Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin. Veniți, popoare, să cântăm cântarea lui Dumnezeu, celui ce a despărțit marea și a trecut pe poporul său, pe care l-a slobozit din robie egiptenilor, că s-a prea slăvit. Veniți, popoare, să cântăm cântarea lui Hristos Dumnezeu, celui ce a despărțit marea și a trecut pe popor, pe care l-a slăbăzit din robie egiptenilor, că s-a prea slăvit. Preasfântă născătoare de Dumnezeu, mântuiește-ne pe noi. Veniți, credincioșii, cu Duh Dumnezeu, zbucurându-ne să cinstim prin cântări pe ceea ce a răsărit astăzi din cea stea arpă spre mântuirea oamenilor, pe purerea Fecioara Prunca. Preasfântă născătoare de Dumnezeu, miliește-ne pe noi. Bucură-te, curată Maică și slujitoare a lui Hristos Dumnezeu, ceea ce e solitoarea fericirii cele din început a neamului omenesc, pe tine toți după vernicie prin cântări te slăvim. Preasfântă născătoare de Dumnezeu, miliește-ne pe noi. Veniți, credincioșii, cu Duh Dumnezeu, zbucurându-ne să cinstim prin cântări pe ceea ce a răsărit astăzi din această arpă, spre mântuirea oamenilor, pe pururea Fecioara Prunca. Preasfântă născătoare de Dumnezeu, miliește-ne pe noi. Bucură-te, curată Maică, și ești slujitoarea lui Hristos Dumnezeu, ceea ce ești solitoarea și fericirii celui din început a neamului omenesc. Pe tine toți după vrinicie prin cântări te fericim. Preasfântă născătoare de Dumnezeu, miliește-ne pe noi. Podul vieții se naște astăzi, prin care oamenii câștigând ridicare din căderea adului pe Hristos, Zătătorul de viață, cu laude îl slăvesc. Preasfântă născătoare de Dumnezeu, miliește-ne pe noi. Podul vieții se naște astăzi, prin care oamenii câștigând ridicare din căderea adului pe Hristos, Dătătorul de viață, cu laude îl slăvesc. Celui ce a sfârmat războaie cu brațul său și a trecut pe Israel prin Marea Roșie, să cântăm lui ca Mântuitorul nostru Dumnezeu, că s-a prea slăvit. Celui ce a sfârmat războaie cu brațul său și a trecut pe Israel prin Marea Roșie, să cântăm lui ca Mântuitorul nostru Dumnezeu, că s-a prea slăvit. Preasfântă născătoare de Dumnezeu, miliește-ne pe noi, să dănțuiască toată făptura, să se veselească și David, că din sămânța lui a ieșit o iag care poartă floare pe Domnul și Mântuitorul tuturor. Preasfântă născătoare de Dumnezeu, miliește-ne pe noi, Sfânta Sfintelor, încă pruncă fiind, este primită în cele sfinte din lăuntru, ca să fie hrănită din mâna Îngerului, deci toți cu credință împreună să prăznim nașterea ei. Preasfântă născătoare de Dumnezeu, miliește-ne pe noi, este arpa fost Ana, dar nu de tot fără fi, că din neamuri s-a rânduit mai înainte a fi Maică Fecioare, din care răsări ziditorul făpturii în chip de rob. Preasfântă născătoare de Dumnezeu, miliește-ne pe noi, pe tine, mielușaua cea neîntinată, care pe mielușelul Hristos din pântecele tău l-ai adus într-o ființa noastră. Pe tine cea care te-ai născut din Ana, toți cu cântări te cinstim. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, pe cei trei fără de început, măresc trei sfințiri laud, trei împreună veșnici într-o ființă, propovăduiesc că unul Dumnezeu în Tatăl și în Fiul și în Duhul se slăvește. Și acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Cine a văzut prunc fără de tată, sau unde s-a văzut vreo fecioară mamă, cu adevărat mai presus de cuget, sunt amândouă născătoare de Dumnezeu prea curată.

Întărește-ne pe noi întru tine, Doamne, cel ce prin lemn ai omorât păcatul și frica ta o sădește în inimile noastre ale celor ce te lăudăm pe tine. Întărește-ne pe noi întru tine, Doamne, cel ce prin lemn ai omorât păcatul și frica ta o sădește în inimile noastre ale celor ce te lăudăm pe tine. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miliește-ne pe noi. Fără prihană viețuindu-Lui Dumnezeu, ați născut mântuirea tuturor de Dumnezeu gânditorii părinți, ai cele ce a născut pe Zditorul și Dumnezeul nostru. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miliește-ne pe noi. Domnul cel ce izvorăște viața tuturor, a binevoit ca din această arpă să se nască Fecioara, întru care a primit-o să se lășlui, păzindu-o după naștere Fecioară. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miliește-ne pe noi. De ceea ce este rodul Anei, pe Maria, care a născut strugurile cel de viață, purtător ca pe Născătoare de Dumnezeu și folositoare și ajutătoare tuturor, astăzi o lăudăm. Întăritu s-a inima mea întru Domnul, înălțatu s-a fruntea mea întru Dumnezeul meu, lărgitu s-a gura mea asupra vrăjmașilor mei, vezilitu m-am de mântuirea ta. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miliește-ne pe noi, binecuvântată este pântecele tău, Ana, că rod bun pe Fecioară ai odrăslit, cea care fără de sămânță a născut pe Hrănitorul Făpturii și Mântuitorul Hristos. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miliește-ne pe noi, pe tine ceea ce astăzi te-ai născut. Pe tine ceea ce astăzi te-a născut, Ana, toial curat din rădăcina lui Iesei, care ai răsărit floare pe Hristos, toată făptura te fericește. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miliește-ne pe noi. Pe tine cea mai înaltă decât toată făptura de Dumnezeu Născătoare, arătându-te prea curată, Fiul lui Dumnezeu mărește nașterea ta, cea din Ana și pe toți îi veselește astăzi. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miliește-ne pe noi, hrănindu-te în Sfânta Sfintelor, Fecioară prea curată de Dumnezeu Născătoare. Mai presus te-ai arătat decât făptura pe Zditorul cu trup născând. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Ție ne închinăm, Părinte, cel ce ești fără de început după ființă, lăudăm pe Fiul Tău, cel fără de an, și cinstim pe Duhul cel împreună veșnic, pe câte trei, un Dumnezeu după ființă. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Pe Dătătorul de lumină și începătorul vieții omenești, născându-L preacurată Născătoare de Dumnezeu, te-a arătat visterie vieții noastre și ușa luminii cele neapropiate.

0: Să fie slavă înălță Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin. Ușă neumblată, păzită unuia Dumnezeului nostru, prorocul pe Sfânta Fecioară anumită, prin care a trecut Domnul cel preanalt și ieșind iarăși pe cetului tale sat-o, scăpând din stricăciune viața noastră. Fecioara Maria și născătoare de Dumnezeu, cu adevărat, ca un nor al luminii astăzi a strălucit nouă și din cei drepți a ieșit spre lauda noastră. Se va mai sândi Adam că Eva din legături s-a dezlegat, pentru aceasta glăsuind să strigăm cu îndrăzneală către cea singură curată. Bucurie vestește nașterea ta la toată lumea. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Fecioara Maria și născătoare de Dumnezeu, cu adevărat ca un or al luminii astăzi a strălucit nouă și din cei drepți a ieșit spre lauda noastră. Nu se vă mai osândi Adam, că Eva din legături s-a dezlegat, pentru aceasta glăsuind să strigăm cu îndrăzneală către cea singură curată, bucurie vestește nașterea ta la toată lumea. Auzit am, Doamne, glasul rânduielii tale și te-am preamărit pe tine, unule iubitorule de oameni, preasfântă născătoare de Dumnezeu, miliește-ne pe noi. Doamne, care ai dat tuturor pe ceea ce te-a născut pe tine liman de mântuire credincioșilor, pe tine te lăudăm. Preasfântă născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Pe tine dumnezeiască mireasă te-a arătat Hristos, laudă și întărire tuturor celor ce laudă cu credință taina ta. Preasfântă născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi, ceea ce nu știi de nuntă, stăpână, prin rugăciunile tale, fiind curățiți de greșeli, cu mulțumire pe tine toți te fericim. Auzit am, Doamne, glasul tău și m-am temut că Dumnezeu veșnic, fiind cu negrăit sfat, întrupându te și din Fecioară, slavă căbărurii tale, Hristoase, slavă puterii tale. Preasfântă născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi, nașterea cea prea curată, născătoare de Dumnezeu, cu psalmi și cu cântări, slăvind-o credincioși și cu credință să ne închinăm lui Dumnezeu. Cel ce fără minciună s-a jurat lui David că îi va da lui rod din coapsele sale, preasfântă născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Doamne, cel ce pântecele sare l-ai deschis și rod al bătrâneții pe Isaac i-ai dat însuți. Și astăzi, credincioasă Ioana i-a dăruit rod de nașterii din pântecele stări pe Maica ta cea neîntinată. Preasfântă născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Auzite-ai, Doamne, rugăciunea mea, zis Ana, dându-mi rodul făgădinței astăzi pe ceea ce mai înainte aleasă din toate neamurile preacurată și neîntinată Maica ta. Preasfântă născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Împreună cu tine se bucură astăzi lumea de Dumnezeu înțelepțită a noastră pe Maica Mântuitorului ai născut, care din rădăcina lui David, odrăslind toiac de putere, ne-a adus floare pe Hristos. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, mărimu-te pe tine, treime, ceea ce ești fără de început, nemăsurată în ființă, ca heruvimii strigând, cu limba cea de taină, cu limba cea de tină, Sfânt, Sfânt, Sfânt, ești cel ce ești și rămâi unul Dumnezeu pururea veșnic. Și acum și pururea și în vecii vecilor, amin. S-au plinit prea curată prorociile grăitorilor de Dumnezeu, ale celor ce cu credință te numesc pe tine cort, ușă și munte înțelegător, rug și toiaga lui Aron care ai răsărit din rădăcina lui David.

Căci risipit negura ce arătătoare de umbra vorbilor celor întunecate și inimile credincioșilor, cumplinirea cuvântului, cumplinirea adevărului prin Fica lui Dumnezeu te-ai luminat și pe noi, Hristoase, cu lumina ta ne povățuiește. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miliește-ne pe noi să lăudăm popoare pe ceea ce a fost pricină de s-a făcut om, asemenea nouă, pricinuitorul ființei tuturor, de-a cărui închipuire învrenicindu-se prorocii se bucurau, iar nouă Mântuitorul însuși prin Fecioară ni s-a arătat. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miliește-ne pe noi, odrăslirea toiagului celui uscat al preotului a descoperit lui Israel alegerea, iar preaslăvită naștere a Fecioarei din această arpă pe cei ce au născut-o luminație arătat. Doamne Dumnezeul nostru, pacea Ta dă-ne nouă, Doamne Dumnezeul nostru, câștigă-ne pe noi, Doamne, afară de Tine pe altul nu știm numele Tău numim. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miliește-ne pe noi. Astăzi să se veselească cetele îngerilor cu cântări, să dănțuiască cei din Adam că s-a născut toiag, ceea ce a răsărit floare pe Hristos, singurul nostru Mântuitor. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miliește-ne pe noi. Astăzi Eva scapă de un sânde și Adam se dezleagă de veselimul cel de mult într-un nașterea Ta prea curată, strigând prin Tine, în stricăciune ne-am mântuit. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Închinăm-ne Ție, treime fără de început nedespărțită, ceea ce ești, nezidită, pururea veșnică și de o ființă într-o fire, între ipostasuri și mai presus de fire, mărturisită pururea și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Făcută-ți pântecele Tău masă, sfântă rămasă curăția Ta, ca și mai înainte nevătămată Fecioară, că Hristos, oarele dreptății din Tine ca o mine din cămara ieșit. O, de trei ori fericitele, prin care le

Către Domnul din chit, Iona a strigat, Tu pe mine mă scoate din adâncul iadului ca să te laud pe tine și cu Duh adevărat să jertfesc ție ca Mântuitorului. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miliește-ne pe noi către Domnul într-unecazuri nerodiri au strigat de Dumnezeu înțelepciții părinții ai Maicii lui Dumnezeu. Și pe aceasta au născut toți spre mântuirea cea de obște și lauda tuturor neamurilor. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miliește-ne pe noi înțelepții părinții ai Maicii lui Dumnezeu, dar cerez vrednicului Dumnezeu a luat pe căruța cea mai înaltă decât înșiși heruvimii pe Născătoarea Cuvântului și a Zditorului. Apele măribitorile de oameni, cu valurile vieții mă viforez, pentru aceasta ca și eu n-a strică către tine cuvinte, scoate din stricăciune viața mea mult milostive. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi, lăudăm Sfântă Nașterea Ta, cinstim și zămislirea Ta, cea fără de sămânță, mireasa lui Dumnezeu, Maică și Fecioară, și împreună cu noi te slăvesc cetele îngerilor și sufletele sfinților. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi, pe tine, ceea ce e sfânt a sfintelor, înțelepții părinții tăi curate, te-au adus în casa Domnului, să te hrănești cu cinste și să te gătești spre a fi Maică Lui. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi, cele sterpe și maicile dănțuiți, îndrăzniți și săltați, cele neroditoare, cea fără de fii și stearpă, pe Născătoare de Dumnezeu adârslit, care avea să vindece de dureri pe Eva și de blestem pe Adam. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Aud de pe David cântând ție, aduce-se vor fecioare în urma ta, aduce-se vor în biserica împăratului și împreună cu el, și eu pe tine, fiica împăratului, te laud. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Pentru tine taină trăimii se laudă și se slăvește prea curată. Pe Tatăl a binevoit și cuvântul s-a sălășuit întru tine și Dumnezeescul Duh pe tine te-a umbrit. Și acum și pururea și în vecii vecilor, amin, că deliță de aur ai fost, că focul în pântecele tău s-a sălășuit cuvântul de la Duhul Sfânt. Și cu chip de om din tine s-a văzut Maica lui Dumnezeu curată. În pântecele fioricei din apă, întinzându-și o nouă palmele în chipul crucii mântuit,

0: sufletelor noastre. Și ție slavă înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin. În pântecele fericelui din apă, eu în apă almele întinzându-și în chipul crucii, Mântuitoarea patimă mai înainte a închipuitul lămurit, de unde a treia zi ieșind în învierea cea mai presus de lumea însemnată a lui Hristos Dumnezeu, cel ce s-a răstignit cu trupul și cu învierea cea de treia zi, lumea luminată. Joachim și Ana din defăimarea nenașterii de fii, iar Adam și Eva din stricăciunea morții au scăpat, preacurată prin sfântă nașterea ta. Aceasta prăznește și poporul, și poporul tău de vina greșelilor mântuindu-se când strigă către tine, cea starpă naște pe născătoare de Dumnezeu și hrănitoarea vieții noastre. Rugăciunea împreună și suspinul cel bine primit pentru nerodirea și nenașterea de fii a lui Joachim și a Anei în urechile Domnului au intrat și au drăslit rod de viață purtătorul lumii ca acela. Rugăciune în munte a făcut, iar aceea în grădină de făimare a suferit. Și cu bucurie cea starpă naște pe născătoare de Dumnezeu și hrănitoarea vieții. Sinaxar într-o această lună, în ziua a 8-a pomenirea nașterii preasfintei stăpânei noastre, născătoare de Dumnezeu și pururea Fecioare Marie. Tot într-o această zi, pomenirea Sfinților frați buni Ruf și Rufian, care de sabie s-a săvârșit. Într-o această zi, pomenirea Sfântului Sever. Tot într-o această zi, pomenirea Sfântului Artemidor, care de foc s-a săvârșit. Tot într-o această zi, pomenirea Sfântului Noului Mucenic Atanasie, care a mărturisit în Tesalonic la anul 1774 și care prin sugrumare s-a săvârșit. Ale lor, Sfinte rugăciuni, Doamne, miliește-ne și ne mântuiește pe noi. Amin. Rugul cel nears cu foc în munte și cuptorul caldeilor cel dătător de rău lămurit mai înainte te-au însemnat pe tine, dumnezeiască mireasă. Că focul Dumnezeu cel fără de materie în pântece materialnic, fără de arde, l-a primit pentru aceasta celui ce s-a născut din tine, îi cântăm. Binecuvântat ești Dumnezeul părinților noștri. Dar sunt născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Taina ta cea mare nu s-a descoperit lui Moise prin arătări materialnice prea curate ca să se învețe a și înăța gândul la cele mai presus de cele pământești. Pentru aceasta, spământându-se de minune, striga, binecuvântate ești Dumnezeul părinților noștri. Preasfântă născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi, scară înțelegătoare, munte din care s-a tăiat piatră fără de mână de om, și așa prin care a trecut Hristos, ceata prorocilor cu dumnezească cuvință, mai înainte te-a numit grăind, binecuvântate ești Dumnezeul părinților noștri. Preasfântă născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi, prăznim prea curată și cu credință ne închinăm Sfintei noastre tale, celei din făgăduință, că ne-am izbăvit din blestemul cel strămoșesc prin Hristos, cel ce s-a arătat din tine. Preasfântă născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi, Ana, cum se veselește și strigă lăudându-se, stearpă, fiind al născut pe Maica lui Dumnezeu, prin care se dezleagă osândirea Evei și durerea cea din necaze. Preasfântă născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Adam a fost dezlegat și Eva dănțuiește și strigă cu Duhul către tine, născătoare de Dumnezeu, prin tine ne-am mântuit din blestemul cel de demult, că Hristos a arătat din tine. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, pe Tatălui și pe Fiul și pe Duhul, într-o unimea Dumnezeirii să-i preamărim, pe trimea cea prea sfântă, nedespărțită, nezidită și împreună veșnică și de o ființă să o cinstim. Și acum și pururea și în vecii vecilor, amin, tu singur ai născut pe Dumnezeu, ceea ce ești Fecioară și după naștere. Tu ai înnoit firea cu nașterea ta, Marie, tu pe Eva ai dezlegat-o de blestemul cel strămoșesc, născătoare de Dumnezeu curată. Nebună porunca a tiranului celui păgân, pe popor l-a tulburat, suflând cu îngrozire și cu hulă urâtă de Dumnezeu. Însă pe cei trei tineri nu i-a înfricoșat mânia cea dobitocioască, nici focul cel mistuitor, ci cu

cuptor, în cuptorul tinerilor mai dinainte ai închipuit oarecând pe Maica ta, Doamne. Închipuirea pe cei ce intraseră în foc i-a scos nearși. Pe aceasta o lăudăm că s-a arătat prin tine marginilor astăzi și o preanunțăm în toți vecii. Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miliește-ne pe noi cortul cel mai înainte rânduit al împăcării noastre cu Dumnezeu acum se naște, care avea să nască pe cuvântul cel ce s-a arătat nou în trup, pe acela îl lăudăm noi cei din neființă și strânsul la ființă am venit și îl preanălțăm între toți vecii. Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi prefacerea, nerodirea, dezlegat, lumină, rodirea bunătăților și a luminat pe Hristos și luminat pe Hristos l-a arătat că a venit pe pământ. Pe acela îl lăudăm cei ce din neființă prin strânsul ființă am primit și îl preanălțăm între toți vecii. Cel ce acoperi cu ape cele mai de deasupra ale tale, cel ce pui mării, hotar, nisipul și toate le ții, pe tine te laudă soarele, pe tine te slăvește luna, ție-ți aduce laudă toată făptura ca făcătorului tuturor între toți vecii. Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Cel ce ai făcut lucruri preaslăvite pântecelui celui sterb, care ai deschis pântecele anei cel neroditor și ai dat ei rod, Tu, Dumnezeule Sfinte, trup ai luat din fecioară cea pură înflorită și de Dumnezeu Născătoare. Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi, cel ce încui adâncul cel deschis, cel ce urci apa în nori și dai ploaie. Tu, Doamne, ai făcut ca din rădăcina aceasta arpa Sfintei Ana să înflorească rod preacurat și toiag Născătoare de Dumnezeu. Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi, Tu, cel ce ai dezlegat legăturile cele nedezlegate ale nerodirii de fii, Cel ce ai dat cele steri pe sămânță roditoare pe preacurata Maria, din care fiul te-ai născut și ca o mlădiță ai crescut. Că, Doamne, ne-ai dăruit pe Maica ta cea după trup solitoare de venirea ta la noi îndurate. Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi, ziditorule al cugetelor și săditorule al sufletelor noastre, cel ce pământul cel neroditor le-ai arătat bine roditor. Tu, brazda cea de demult uscată, îmbelșugată ca un bun spic de rod, ai lucrat-o. Pe anul acea sfânt pe care am florit preacurat rod pe Născătoare de Dumnezeu. Binecuvântăm pe Tatăl, pe Fiul și pe Sfântul Duh, Domnul, o treime mai presus de ființă, o unime împreună fără de început, pe tine te laudă și pe tine, de tine se cutremură mulțimea îngerilor, cerului și pământul, adâncurile se înspăimântează, oamenii te binecuvintează, focul slujește ție, toate făpturile cu frică te ascultă pe tine, treime sfântă. Și acum și pururea și în vecii vecilor, amin. O prea nouă auzire, naștere fără de sămânță, Maică fără bărbat și Dumnezeu născut din fecioară, o înfricoșătoare vedere a zămislirii minunată, o nespusă naștere, cu adevărat mai presus de gând și de vedere sunt toate.

0: Dumnezeul nostru, totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin. Întărește, Dumnezeule, sfântă și dreaptă credința drept slăvitorilor creștini.

0: Aceea ce ești mai cinstită decât heruvimii și mai slăvită fără de asemănare decât serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut, pe tine cea cu adevărat născătoare de Dumnezeu te mărim.
1: Slavă ție, Hristoase Dumnezeule!

Tatăl Dumnezeul nostru, pentru rugăciunile preacurate Maicii sale, a cărei sfântă naștere o prăznuim, cu rugăciunile Sfântului Mare Mucenic Gheorghe, purtătorul de biruință, ale Sfintei Preacuvioase și mult milostive Maicii noastre Parascheva, a Sfântului Erar Iosif cel Milostiv, și a Sfinte Mărturisitoare Blandina, ocrotitore aceste Sfinte Catedrale, cu rugăciunile celui întru Sfinț Părintele nostru, Ioan Gură de Aur, Arhiepiscopul Constantinopolului, a cărui Sfântă Dumnezeiască Liturghie o săvârșim, ale Sfinților și Drepților Dumnezeiești Părinții Ioachim și Ana, scoare tuturor Sfinților, să ne miluiască și să ne mântuiască pe noi.

tale și în durerile tale cu noi și cu cei care se roagă împreună cu noi. Că ție se cuvine toată slava, cinstea și închinăciunea Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum

0: Toată viața noastră, lui Hristos Dumnezeu să o dă.
1: A ta este stăpânirea și a ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și

Pentru rugăciunile Sfântului și întru tot lăudatului Apostol și Evanghelist Luca, să-ți dea ție celui ce bine vestești cuvânt cu putere multă spre plinirea Evangheliei iubitului Său Fiu.

0: În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Nașterea ta de Dumnezeu născătoare, bucurie a vestit la toată lumea. Preacuvioși și preacucenici părinți, drept măritorilor creștini. Cu o săptămână în urmă, deci pe 1 septembrie, am început anul bisericesc, așa cum a fost rânduit de popoarele ortodoxe secole de-a rând. Iată că astăzi avem prima mare sărbătoare din noul an bisericesc, închinată nașterii Maicii Domnului, numită și Sfânta Maria cea Mică. Sărbătoarea de astăzi inaugurează ciclul celor patru mari sărbători închinate Maicii Domnului, fiind urmată de intrarea în biserică de la 21 noiembrie, de Buna Vestire de la 25 martie, încheind cu ziua trecerii ei la Domnul, numită și Sfânta Maria Mare de la 15 august. Biserica a voit, deci, ca să pună în lumină Sfințenia Maicii Domnului, chiar din primele zile ale anului bisericesc. Trebuie să știm de la bun început că puținele știri pe care le avem despre nașterea Maicii Domnului, ca și despre copilăria ei, până la binevestirea nașterii Fiului ei, Mântuitorul Iisus Hristos, ne sunt oferite doar de Sfânta Tradiție. Astfel, din tradiție știm că părinții Sfintei Fecioare Maria, cea care va deveni apoi Maica Domnului, se numeau Ioachim și Ana. Au trăit o viață întreagă în Nazaretul Galilei, fiind oameni drepți înaintea lui Dumnezeu, respectați de toți cei care îi cunoșteau, pentru evlavia lor, pentru cinstea și omenia. Dar o singură nenorocire se abătuse asupra casei lor, aceea că nu aveau copii. Este știut că lipsa de copii era considerată în legea veche ca o adevărată pedeapsă divină, ca un blestem. Pentru că cei fără de copii, fiind într-un fel chiar desconsiderați de semenii lor. Tot în tradiție aflăm că odată dreptul lui Ioachim voind să aducă jertfă la templul din Ierusalim, ea i-a fost refuzată de marele preot, tocmai pentru că nu aveau copii. Dar cei doi soți, deși a ajuns la o vârstă destul de înaintată, când după rânduiala firii nu mai puteau avea copii, ei s-au rugat permanent. Din momentul acela, Ioachim s-a retras în pustie. Și acolo a petrecut 40 de zile în post și în rugăciune. Și iată că Dumnezeu le-a ascultat rugăciunea celor doi soți și când nimeni nu mai credea că pot deveni părinți, li s-a născut o fiică pe care au făgăduit-o lui Dumnezeu încă de la naștere, care i-a pus numele de Miriam sau Maria. Ea a adus multă bucurie în casă părinților, așa cum aduce orice copil în familiile noastre. După 3 ani, ea va fi dusă la templul din Ierusalim, unde rămâne sub îngrijirea unor femei aflate în slujba templului, până la împlinirea vârstei de 15 ani. Atunci a fost dată în grija dreptului Iosif, o rudenie, așa. De acum înainte, viața Sfintei Fecioare Maria este cunoscută din paginile Sfintelor Evanghelii, fiind strâns împletită cu apruncului Sfânt pe care l-a născut. Doar pentru perioada următoare, înălțării lui Iisus la cer, mai recurgem din nou la Sfânta Tradiție pentru a reconstitui viața Sfintei Fecioare și sfârșitul ei. Iubiți credincioși, sărbătoarea de astăzi ne oferă un minunat prilej ca să stăruim asupra unui lucru deosebit de important pentru noi, în dubla calitate pe care o avem noi, de creștini și de români. Și aceasta este nașterea de copii. În Vechiul Testament, numărul mare de copii era considerat ca o adevărată binecuvântare de la Dumnezeu. Așa a supraviețuit poporul evreu, în ciuda atâtor adversități pe care le-a întâmpinat în decursul istoriei, de la asiro-babilonieni, de la romani, din partea unor conducători din state medievale sau moderne, culminând cu pierderea atâtor etnici evrei în prima jumătate a secolului 20. Sărbătoarea de astăzi este pentru noi o zi de bucurie, pentru că nașterea Maicii Domnului nu este un eveniment oarecare, ci este începutul văzut al lucrării prin care Dumnezeu avea să pregătească venirea în lume a Mântuitorului Iisus Hristos. Sfântul Ioan Damaschinul spune într-o frumoasă cântare, troparul sărbătorii de astăzi pe care l-am ascultat: nașterea ta de Dumnezeu născătoare a vestit bucurie la toată lumea. De ce? Pentru că această pruncă avea să devină Maica Fiului lui Dumnezeu, vasul ales prin care Dumnezeu se va face om pentru mântuirea noastră. O naștere din rugăciune și din nădejde. Aici este una dintre marele lecții ale sărbătorii de astăzi. Dumnezeu lucrează și atunci când noi credem că toate ușele s-au închis. Cât de mulți oameni vin și astăzi înaintea icoanei Maicii Domnului cu multe dureri, cu necazuri, cu familii încercate, cu copii bolnavi, cu probleme pe care nu le mai pot rezolva omenește. Sărbătoarea de astăzi ne spune: nu încetați să vă rugați, așa cum au făcut părinții Ioachim și Ana. Răspunsul lui Dumnezeu poate întârzia, dar iubirea Lui nu întârzie niciodată. Trebuie să înțelegem că Dumnezeu pregătește mântuirea noastră în taină. Biserica vede în această sărbătoare începutul pregătirii întrupării Fiului lui Dumnezeu. Dumnezeu nu lucrează întotdeauna spectaculos. De multe ori, cele mai mari lucrări ale sale încep în liniște, în taină. O familie se roagă, se naște un copil. Un copil crește în credință. Mama îl învață să se roage. Tata îl învață să fie drept și conștiincios în toate. Și fără să ne dăm seama, Dumnezeu pregătește prin oameni simpli lucruri mari pentru lumea aceasta. De aceea, să nu disprețuim lucrurile mici și începuturile cele smerite. Maica Domnului a fost rodul unei familii binecuvântate. Sărbătoarea Maicii Domnului este și o sărbătoare a familiei creștine. Sărbătoarea Maicii Domnului este lumină pentru viața noastră. Această sărbătoare ne arată că Fecioara Maria nu s-a născut în mod întâmplător, ci proniator, pentru că nașterea ei a fost profețită și prefigurată de prorocii Vechiului Testament, care au profețit taina întrupării Fiului Veșnic al lui Dumnezeu dintr-o fecioară. Deci sărbătoarea nașterii Maicii Domnului trebuie să fie o încurajare pentru toți părinții care au copii, dar și pentru cei care nu au, dar doresc să aibă copii. Din nefericire, unii oameni zămislesc copiii, dar îi avortează, iar alții nu au copii, deși ar dori să aibă copii. Maica Domnului este ocrotitoare a tuturor familiilor și a tuturor copiilor. De aceea, ea ne îndeamnă să ajutăm familiile cu mulți copii, iar copiii să fie educați, mai ales în credință. Numele Maicii Domnului, Maria, este un nume foarte popular în toată Biserica lui Hristos. Iar la noi, românii, peste 2,2 milioane de persoane îi poartă numele, atât femeile cât și bărbații. De aceea, astăzi, îi felicităm pe toți cei care poartă numele de Maria, Măriuța, Maricica, Marian, Marin și așa mai departe. Și ne rugăm ca să sporească în rugăciune, în credință, în fapte bune, să fie ocrotiți de Maica Domnului. Acum că a început noul an școlar, felicităm pe toți părinții care își duc copiii la școală, pe toți elevii, pe toți educatorii și învățătorii și profesorii care contribuie la formarea intelectuală și spirituală a copiilor. Îi pomenim deodată și pe cei adormiți care sunt din neamurile noastre, Maria, Marian și așa mai departe, și toți cei care au nevoie de rugăciunile noastre. Ne rugăm așadar Mântuitorului Iisus Hristos și Maicii sale să dăruiască tuturor credincioșilor bucuria creșterii duhovnicești și a rodirii în fapte bune spre slava lui Dumnezeu și spre binele întregului popor. Amin. Așa să ne ajute Dumnezeu.
1: Să zicem toți din tot sufletul și din

că milostiv și iubitor de oameni Dumnezeu ești și ție slavă înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pur

Dumnezeu, Duhul Roșu, tot trupul care a călcat moartea și pe diavol a trupat și ai dorit viață lumii tale însuți, Doamne, și sufletele adormiților robilor tăi, ale fericiților și de apururea pomeniților, ctitorilor Sfântului Caștului acestuia, a tuturor celor ce s-au pomenit și se pomenesc în Sfântul Caștul acesta și cărora astăzi li se face pomenire. Odihnește-le sufletele lor în loc luminat, în loc cu verdeață, în loc de odihnă, de unde a fugit toată durerea, întristarea și suspinul și orice greșeală a săvârșit ei, cu cuvântul sau cu fapta sau cu gândul, ca un Dumnezeu bun și iubitor de oameni, iartă-le lor. Că nu este om care să fie viu să nu greșească, numai tu singur ești fără de păcat. Dreptatea ta este dreptate în viață, cuvântul tău este adevărul. Că tu ești învierea și viața și odihna adormiților robilor tăi pomeniți, Hristoase Dumnezeul nostru, și ție slavă înălțăm împreună și celui fără de început al tău, Părinte, și prea sfântului și bunului și de viață făcătorului tău Duh,

0: tuturor să slujească totdeauna cu frică și cu dragoste și nevinovăție și fără osândă să se împărtășească cu sfintele tale taine și să se învrednicească de cerească ta împărăție, ca sub stăpânirea ta totdeauna fiind păziți, ție slavă să înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin. Nimenea din cele gata nu este vrednic să vină să se amintească cu ceasul ce împărat a stat, cu ceasul ce este lucru mare, chiar pentru puterile cele.

0: Înalt preasfințitul Părintele nostru Teofan, Arhiepiscopul Iașilor și Mitropolitul Moldovei și Bucovinei, să-l pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa.
1: Părinții slujitori ai acestei sfinte catedrale și pe toți mântuitorii, ostenitorii și binefăcătorii ei,

0: locurile, căzuți pe câmpurile de luptă, în lagre, în închisori și deportări, pentru apărarea patriei și a credinței noastre ortodoxe strămoșești, pentru întregirea neamului, pentru demnitatea și libertatea poporului român, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa.
1: Pe cei ce au adus aceste cinstite daruri și pe cei pentru care s-au adus, vii și adormiți într-o Domnul, să-i pomenească.

0: Domnilor creștini, să vă pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa totdeauna, acum și pururea, și în vecii vecilor. Amin. Preoții,
1: Amin.

Într-unul Dumnezeu, Tatăl Atotputernicul, Făcătorul Cerului și al Pământului, al tuturor celor văzute și nevăzute. Și într-unul Domn Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, unul născut, care din Tatăl s-a născut mai înainte de păstrești. Lumină din lumină, Dumnezeu adevărat, din Dumnezeu adevărat, născut, nu făcut, cel de o ființă cu Tată, prin care toate s-au făcut, care pentru noi oamenii și pentru a noastră mântuire s-a pogorât din ceruri și s-a întrupat de la Duhul Sfânt și din Maria Fecioara și s-a făcut om și s-a răstignit pentru noi în zilele Ponțiu Pilat, a pătimit și s-a îngropat și a înviat a treia zi după Scripturi și s-a înălțat la ceruri și șade de-a dreapta Tatălui și iarăși poate să vină cu slavă să judece vii și morții, a cărui împărăție nu va avea sfârșit. Și într-un Duhul Sfânt, Domnul de viață, Făcătorul, care din Tatăl purcede, Cel ce împreună cu Tatăl și cu Fiul este închinat și slăvit, care a grăit prin proroci, în buna sfântă, sobornicească și apostolească biserică, mărturisesc un botez de iertarea păcatelor, aștept învierea morților și viața veacului.

mulțumim ție și pentru liturghia aceasta pe care ai binevoit-o a primit din mâinile noastre. Deși stau înaintea ta mii de arhangheli și zeci de mii de îngeri, eruvii micii cu ochi mulți și serafimicii cu câte șase aripi care se înalță zburând,

aducând aminte așadar de această poruncă mântuitoare, de toate trecutușa putere, de cruce, de mormânt, de învierea cea de a treia zi, de înălțarea la ceruri, de șederea cea de-a dreapta și cea de-a doua slăvită și iarăși venire.

0: asemenea Domnul Dumnezeu într-o împărăție asta, totdeauna acolo. Pentru ca să fie celor ce se vor împărtăși. Spre trezvia sufletului, spre iertarea păcatelor, spre împărtășirea cu Sfântul tău Duh, spre plinirea împărăției cerurilor, spre îndrăznirea cea către tine, iar nu spre judecată sau spre osândă. Încă aduci în această slujire cuvântătoare pentru ce adormiți într-o credință, strămoși, părinți, patriarhi, proroci, apostoli, propovăduitori, evangheliști, mucenici, mărturisitori, pustnici și pentru tot sufletul cel drept care s-a săvârșit într-o credință.
1: Mai ales pentru prea sfânta, curată, binecuvântată, slăvită stăpâna noastră.

0: Întâi pomenește, Doamne, pe înalt preasfințitul părintele nostru Teofan, arhiepiscopul Iașilor și mitropolitul Moldovei și Bucovinei, pe care îl dăruiește sfintelor tare biserici, în pace întreg, cinstit, sănătos, îndelungat în zile, drept învățând cuvântul adevărului tău.
1: Adu-ți aminte, Doamne.

ce bolnavi, de cei ce pătimezi, de cei robiți, de mântuirea lor. Pomenește, Doamne, pe cei ce aduc darul și fac bine în Sfintele Tale Biserici și își aduc aminte de cei săraci și trimite peste noi toți milele Tale. Și ne dă nouă cu o gură și o inimă a slăvi și a cânta Precinstitul și de mare cuvință numele Tău, al Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, acum și

0: Bine, fără de o stândă, să cutezăm a te chema pe tine, Dumnezeu Tatăl cel ceresc, și a zice:
1: Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră și de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel viclean.

întocmește. După trebuința deosebită a fiecăruia, cu cei ce călătoresc pe usca, pe apă și prin aer, împreună călătorește, pe cei bolnavi te mântuiește, cel ce ești doctorul sufletelor și al trupurilor noastre. Cu harul și cu îndurările și cu iubirea de oameni, ale unuia născut fiului tău, cu care ești binecuvântat, împreună cu preasfântul și bunul și de viață făcătorul tău Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Ia aminte, Doamne. Și vino ca să cine învrednicește primâna ta cea puternică, adică, dar nu au prea, și cum tot sunt, și prin noi la tot poporul.

toți cei care v-ați pregătit pentru Sfânta Împărtășire, aveți deslegarea Părintelui Duhovnic, creștini ortodox fiind, să spunem împreună rugăciunile. Cred, Doamne, și mărturisesc că Tu ești cu adevărat Hristos, Fiul lui Dumnezeu celui viu, care a venit în lume să mântuiești pe cei păcătoși, dintre care cel din tâi sunt eu. De asemenea, cred că acesta este însuși prea curat trupul tău și acesta este însuși cum sângele tău. Deci, mă rog, ție, miluiește-mă și mi-arte mie toate greșalele, cele de voie și cele fără de voie, cele săvârșite cu cuvântul sau cu fapta sau cu gândul, cu știință și cu neștiință. Și mă învrednicește fără de osândă să mă împărtășesc cu preacuratele tale taine spre iertarea păcatelor și spre viața de veci. Amin. Cine-i tale, cele de taină? Astăzi, Fiule a lui Dumnezeu, părtaș mă primește, că nu voi spune vrăjmașilor tăi taina ta, nici sărutare îți voi da ca Iuda, ci ca tâlharul mărturisindu-mă stricție. Pomenește-mă, Doamne, într-o împărăția ta, nu spre judecată sau spre osândă, să-mi fie mie împărtășirea cu sfintele tale taine, Doamne, ci spre tămăduirea sufletului și a trupului. Amin. Ia-te de-a mea. Hai,

și pentru ale tuturor Sfinților Tăi. Că Tu ești Sfințirea noastră și Ție slavă înălțăm, Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și

te binecuvintezi, pe cei ce te binecuvintează, Doamne, și sfințești pe cei ce nădăjduiesc întru tine, mântuiește poporul tău și binecuvintează moștenirea ta. Plinătatea bisericii tale o păzește. Sfințește pe cei ce vezi frumuseți acasă tare. Tu pe aceștia răsplătește preamărindu-i cu dumnezeiască ta putere și nu ne părăsi pe noi cei care nădăjduim întru tine. Pace lumii tale dărește bisericilor tale, preoților, conducătorilor țării noastre și întregului tău popor, că toată darea cea bună și tot darul de săvârșit de sus este pogorându-se de la tine, Părintele Luminilor, și ție slavă și mulțumire și închinăciune înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pur.

Doamne, Cel ce ai plinit toate cu cuvântul Tău și ai poruncit pământului să scoate multe feluri de roade spre desfătarea și hrana noastră, care pe cei trei tineri și pe Daniel, care era în Babilon, fiind hrăniți cu semințe, i-a arătat mai frumos decât pe cei hrăniți cu multe desfătări, însuți întru tot bunurile împărate, și aceste semințe cu multe feluri de roade le binecuvintează și sfințește pe cei ce vor gusta din ele, că acestea, spre slava Ta și spre cinstirea Maicii Domnului, a cărei sfântă naștere o prăznuim, s-au pus înaintea Ta de către robii Tăi, încă și spre pomenirea celor ce s-au săvârșit într-o dreaptă credință. Și împlinește bunele celor ce au înfrumusețat acestea și celor ce săvârșiți pomenire toate cererile către mântuire. Și dăruiește-le desfătarea din bunătățile Tale cele vește, pentru rugăciunile preacuratei Stăpâne noastră de Dumnezeu născătoare și pura Fecioare Maria, cărei sfântă naștere o prăznuim, cu rugăciunile tuturor sfinților Tăi, că Tu ești Cel ce binecuvintești și sfintești toate, Hristoase, Dumnezeu nostru. Și Ție slavă înălțăm împreună și Părintele Tău Celui fără de început și Preasfântului și Bunului și de viață Păcătorului Tău Duh. Acum și purul.

0: Domnului peste voi tot, cu al său har și cu a sa iubire de oameni, totdeauna, acum și pururea, și în vecii vecilor.
1: Amin.
0: Slavă Ție, Hristoase, Dumnezeule, nădejdea.

0: Hristos, adevăratul Dumnezeu nostru, pentru rugăciunile preacurate Maicii sale, a cărei sfântă naștere astăzi o prăznuim, cu rugăciunile Sfântului Mare Mucenic Gheorghe, purtătorul de biruință, ale Sfintei Preacuvioase și mult milostive Maicii noastre Parascheva, a Sfântului Ierarh Iisus cel Milostiv și ale Sfintei Mărturisitoare Blandina, ocrotitorii acestei Sfinte Catedrale. Cu rugăciunile cele întru Sfânt Părintele nostru Ioan Gură de Aur, arhiepiscopul Constantinopolului, a cărei sfântă și dumnezească liturghie am săvârșit, ale sfinților și dreptelor, Dumnezeu și Părinții Achim și Ana și a tuturor sfinților, să ne miluiască și să ne mântuiască pe noi, ca un bun și de oameni iubitor.
1: Amin.
0: Pentru rugăciunile sfinților părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, miluiește-ne pre noi.
1: Amin.
0: Drept măritorilor creștini, se cuvine să dăm mai întâi slavă bunului Dumnezeu și Maicii Domnului, a cărei sfântă prăznuire astăzi o facem, nașterea ei, cea de Dumnezeu întrupat, ceea ce Dumnezeu a rânduit încă de la întemeierea lumii. Pentru că spune într-o epistolă Sfântul Apostol Pavel, la plinirea vremii, adică acum a fost plinirea vremii, ca părinții Ioachim și Ana să o nască pe Maica Domnului, pe Fecioara Maria, pe care au aferosit-o templului din Ierusalim, cum era pe vremea aceea, pentru că ei s-au rugat mult și neavând copii, atunci la bătrânețe Dumnezeu le-a dăruit pe prunca Maria. Și atunci au dus-o la templu la vârsta de 3 ani și până la 15 ani știm că a fost în templu și apoi a fost bine vestită de către Arhanghelul Gabriel, că Fecioara va lua în pântece și va naște pe fiu și va pune numele lui Emanuel, ceea ce s-a și întâmplat. Iată că cu această sărbătoare începe începutul mântuirii noastre.

0: fii ai bisericii noastre, botezându-i, și apoi sunt cei care ne urmează nouă. Iată, iubiți credincioși, că toți cei care o cinstiți pe Maica Domnului, toți cei care purtați numele Maicii Domnului, Maria, Miriam, Maricica și Marian, Marin și alte nume de la acest derivat, iată că aceștia toți se bucură de ocrotirea Maicii Domnului. Și Maica Domnului să vă fie ajutătoare permanent în toată viața. Ea este ajutătoarea întregului neam omenesc, dar mai ales celor care îi poartă numele și părinților care dau nume copiilor. Acest nume frumos, Maria, care înseamnă împărătească, frumusețea împărătească. De aceea, Maica Domnului rămâne pentru noi mijlocitoare, ajutătoare, și cu această sărbătoare, la început de an bisericesc, îl rugăm pe Bunul Dumnezeu, pe Mântuitorul Hristos, să ne binecuvinteze cu al Său har și cu a Sa iubire de oameni. Tuturor celor care v-ați rugat împreună cu noi, tuturor celor care v-ați împărtășit împreună cu noi, Maica Domnului să vă dea toate cele ce ne sunt nouă de folos, și mai ales răbdare, putere și întărire în credință, pentru ca să putem duce mai departe crucea vieții noastre pe care ne-a dat-o fiecăruia Bunul Dumnezeu, mai grea sau mai ușoară, dar știe Dumnezeu ceea ce putem noi duce și ceea ce putem noi face. Doar să cerem, și așa cum a spus Maica Domnului la nunta din Cana Galilei, faceți ceea ce vă va spune El, adică Fiul meu, adică Mântuitorul Iisus Hristos. Și dacă facem acestea, păzim poruncele și ascultând cu iubire la cei care au nevoie de noi, la cei care sunt săraci, care își pun ajutorul noi, și noi putem să le oferim o mână de ajutor, cel mai mare dar pe care îl facem și îl primim în fața lui Dumnezeu. Amin. Să ne ajute Dumnezeu. Amin. Binecuvântat este Dumnezeu nostru, totdeauna, acum și pururea, și în vecii vecilor.
1: Amin. Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție, Împărate Ceresc, Mângâietorule, Duhul Adevărului, care pretutindeni ești și pe toate le împlinești, vestierul bunătăților, dătătorile de viață, vino și sălășluiește întru noi și ne curățește pe noi de toată întinăciunea și mântuiește bunurile sufletele noastre. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Prea Sfântă Treime, miluiește-ne pe noi, Doamne, curățește păcatele noastre, Stăpâne, iartă fără de legile noastre, Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru, care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea spre ființă, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel viclean.
2: Că Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin.
2: Preacuvioase noastre Maici, mult milostive Parascheva, prin os de umilință îi aducem noi nevrednicii păcătoși pentru mijlocirile sale. Că mari daruri ne-am învrednicit a dobândi prin trânsa, de la izvorul cel pururea curgător de bunătăți al Mântuitorului nostru, și se cântăm. Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
1: Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
2: Îngerii din cer, cu laude primind Duhul Tău cel fecioresc din pământeștele lăcașuri, de bucurie Te-au încununat pentru vrednicile

0: tale, că femeiesc trup purtând și fire slăbănoagă, ai știut abilitoate puterile vrăjmașilor prin buna înțelepciune. Pentru aceasta îți cântăm, bucură-te înțeleaptă fecioară, bucură-te porumbiță cuvântătoare, bucură-te suflet îngeresc în trup fecioresc, bucură-te vrednică, mijlocitoare către Domnul, bucură-te mângâierea oamenilor, bucură-te alinarea de suferință, bucură-te nădejdea noastră cea tare, bucură-te întărirea credincioșilor, bucură-te liman lin și neînviforat, bucură-te pilda bunei cucernicii, bucură-te luminarea celor nepricepuți, bucură-te scăparea celor deznădăjduiți, bucură-te Sfântă Parascheva mult folositoare,
1: bucură-te Sfântă Parascheva mult folositoare.
0: Tuturor, răsplătește biruințele, așa mâna proniei cea nevăzută, întărește neamul omenesc, îmbrățișând cu credință cele de dânsa rânduite spre mântuire. Pentru aceasta să ne depărtăm de nelegiri până când vom petrece în păcate. Doamne, întărește inimile noastre ca să-ți cântăm în fapte bune cântarea ce îngerească. Aleluia!
1: Aleluia!
0: Fecioară, către tine am năzuit, către tine care de multe ori și tu ai luat pe sfinți și pe îngeri în ajutor la pământeștile ispite. Fii acum și pentru noi grabnic folositoare, căci te-ai învrednicit a intra în cămara mirelui, având candela luminoasă, precum ne-a povățuit Mântuitorul Hristos, și primește cântarea aceasta. Bucură-te, mărgăritar neprețuit al vistiriei noastre, bucură-te, floare neveștejită a Bisericii lui Hristos, bucură-te, temelie neclintită a creștinătății, bucură-te a fecioarelor înzestrătoare și ocrotitoare către Maica lui Hristos Dumnezeu. Bucură-te ascultătoare a preoților pucernici, bucură-te grabnică ajutătoare a străinilor. Bucură-te fierbinte mângâietoare a prigoniților, bucură-te milostivă sprijinitoare a văduvelor. Bucură-te învingătoare a dușmanilor, bucură-te izbăvitoare a tuturor celor ce te cheamă spre ajutor. Bucură-te bună povățuitoare a sufletelor, bucură-te vindecătoare de rânea trupurilor. Bucură-te!

0: tine pururea, nădăjduim de multe boli și primejdii să ai izbăvit țara aceasta. Că tu ai preschimbat mânia cea cu dreptate pornită asupra noastră de la Dumnezeu, în bună și milostivă îndurare, prin ale tale rugăciuni. Dar și acum, când suntem îngroziți de mari nenorociri, la tine năzuim cu lacrimi. Să ne ajuți ca să scăpăm din primejdie și să cântăm lui Dumnezeu. Aleluia!
1: Aleluia!
0: Ivana, păzându-te pe tine, lauda pământului ei răsărit dintr-o ale sale. Cu bucurie te-a întâmpinat preacuvioasă, mărturisindu-te cu mare cucernicie. Iar noi care în urmă ne-am învrednicit a dobândi moaștele tale, cum vom putea îndestula propovădui minunele pe care le-ai făcut? De nu cântăm acestea. Bucură-te, luminătoarea Moldovei! Bucură-te, sprijinitoare Epivatei! Bucură-te, învățătoarea părinților tăi! Bucură-te, ceea ce n-ai adunat averi pământești! Bucură-te, adunătoarea cereștilor daruri! Bucură-te, ceea ce n-ai primit hainele cele scumpe! Bucură-te, cinstitoarea hainei smereniei! Bucură-te, îndreptătoarea mândriei! Bucură-te, cinstitoarea fecioriei! Bucură-te, sprijinitoarea bătrânilor! Bucură-te, osânditoarea dușmanilor! Bucură-te, miluitoarea săracilor! Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
1: Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
0: Prea curată Fecioară Marie, Maica lui Dumnezeu, primește și ale noastre rugăciuni datorate ție de noi nevrednici, pe care prin mijlocitoarea noastră, Sfântă, ți le aducem spre iertarea păcatelor și ne dă nouă pace și mare milă de la Fiul tău, căruia-i cântăm neîncetat. Aleluia!
1: Aleluia!
0: Deci, după vrednicie și cu credință a fost următoarea cuvântului lui Dumnezeu, care pentru buna cucernicie a primit darul vindecărilor și plată cerească, prin glasul Mântuitorului, zicând slugă bună și credincioasă, intră într-o bucuria Domnului tău, i-aducem cântarea aceasta. Bucură-te, sămânță nerătăcită! Bucură-te, trup neobosit! Bucură-te, hrană duhovnicească! Bucură-te, aur lămurit! Bucură-te, foc arzător plevilor! Bucură-te, pământ de îndestulare! Bucură-te, rodul pocăinței! Bucură-te, alinarea relelor cugetări! Bucură-te, risipitoare de furtuni! Bucură-te, aducătoare de belșug! Bucură-te, dătătoare de mângâiere! Bucură-te, mijlocitoarea tuturor creștinilor către Domnul! Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
1: Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
0: Obosiți de truda gândurilor lumești, ne-am deșteptat acum noi ticăloși și lăcrimând, că nu avem încotro întinde nădejdele după faptele noastre spre a ne liniști, nefăcând niciun lucru vrednic de mântuire și temându-ne de tăiere ca smochinul neroditor. Cădem înaintea ta plângând, Sfânta Parascheva, și strigăm, miluiește-ne, ca dinpreună cu tine să cântăm lui Dumnezeu cântarea de mântuire. Aleluia!
1: Aleluia!
0: Cine nu te va ferici pe tine cuvioasă, că te-ai învrednicit a potoli prin nevoințele tale zburdălnicia trupului și a dobândit mântuirea sufletului primind din mâna lui Hristos cununa slavei? Sau cine nu te va ferici iarăși că ai străbătut prin viteazul tău cuget în plătiturile vicleanului cele amăgitoare și l-ai rușinat? Pentru aceasta primește următoarea cântare. Bucură-te, turnul biruinței! Bucură-te, ușa mântuirii! Bucură-te, pavăza credinței! Bucură-te, lăcașul statorniciei! Bucură-te, chipul bunătăților! Bucură-te, cea apărată de cinstita cruce! Bucură-te, închinătoarei vrednică! Bucură-te că prin al ei ajutor ai fost izmânditoare. Bucură-te că prin trânsa te-ai făcut lui Hristos următoare. Bucură-te a biruinței frumoasă stâlpare. Bucură-te învingătoare a stăpânirii iadului. Bucură-te muștenitoare cerești măriri.

0: cânta mai cu vrednicie, sau cu ce cuvinte vom lăuda măreția nevoinților tale, noi nevrednici, că nici faptele, nici credința nu ne apropie de prea cinstitele tale lucrări. Dar mărturisind slăbiciunea noastră, ne rugăm ție a ne ajuta și a vijloci către Dumnezeu să primească cântarea Aleluia!
1: Aleluia!
0: Ne-au cuprins acum dureri ce nu sunt spuse, niciun ajutor omenesc de la nimeni nu așteptăm. Toți ne-au părăsit deodată până și plăcerile ce odinioară ne desfătau, acum se luptă cu noi. Vai de ticăloșia noastră! Nu avem altă nădejde decât mila lui Dumnezeu și al tău ajutor sfânt. Pentru aceasta ne rugăm ție, grăbește a ne ajuta vindecând bolile și alinând suferințele, ca astăzi cântăm: bucură-te, leacul durerii, bucură-te, mâna vindecării, bucură-te, casa ocrotirii, bucură-te, raza mângâierii, bucură-te, cortul îndestulării, bucură-te, rouă de alinare, bucură-te, izbăvitoare de boli, bucură-te, scăparea celor înspăimântați, bucură-te, izgonitoare de pagube, bucură-te, păzitoare neadormită, bucură-te, stea luminătoare, bucură-te, scară izbăvitoare, bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
1: Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
0: Doamne, cercetează și vindecă pe robii tăi, cei cuprinși de dureri, zice Preacuvioasă, rugându-se neîncetat, că nu aurează-mi nici mângâiere, iar zilele grele sunt deci noi, arătându-ne mulțumitor pentru mijlocire și pentru că ne-am mântuit. Să ne bucurăm și să cădem la Dumnezeu, pocăindu-ne și cântând: Aleluia!
1: Aleluia!
0: Nelegiurile noastre și mulțimea strâmbătăților pe care le-am pricinuit aproapele nostru, astăzi ne osândesc și nu știm ce vom răspunde, mergând de la judecată, unde toți ne prigonesc, toți se ridică asupra noastră, învinuindu-ne. Însă, o prea bună Maică, care asculți mărturisirea noastră, mijlocește către Domnul să schimbe osânda noastră în iertare, spre dobândirea vieții veșnice, ca să te preamărim. Bucură-te, mijlocitoarea celor greșiți, bucură-te, ocrotitoarea celor asupriți, bucură-te, îndreptătoarea judecătorilor răi, bucură-te, apărătoarea celor clevetiți, bucură-te, scăparea celor judecați și osândiți, bucură-te, contenirea patimilor, bucură-te, nesprijinitoarea celor ce caută numai folosul lor, bucură-te, neizbândirea mijlocitorilor celor vicleni, bucură-te, domolirea celor puternici, bucură-te, sprijinitoarea celor slabi, bucură-te, stârpitoarea răutăților, bucură-te, izvorătoarea milostivirii, bucură-te,

0: Acesta grăind, ne liniștim, ne veselim și ne bucurăm. Salută sufletele noastre, că nu-și vor râde de noi vrăjmașii noștri. Nu ne va părăsi milostivul Dumnezeu până la sfârșit, pentru rugăciunile tale preacuvioase, ci trimițând mila lui asupra poporului, ne vom împărtăși de bunătățile sale și noi nevrednicii, cântându-i, aleluia,
1: aleluia.
0: Tuturor vom spune minunile tale, în glas vom cânta prăznuirea ta, după datoria obștei care ți aduce spre mulțumire, mărire laudei tale, mărire îndelung răbdării cu care te-ai încununat, nevoindu-te prin credință, mărire fapte cele cu statornicie urmată după pilda iubitorului de oameni, pentru acestea gresc către tine. Bucură-te, mireasă duhovnicească, bucură-te cununa adevărului, bucură-te toiagul biruinței, bucură-te slava monahilor, bucură-te povățuitoarea creștinilor, bucură-te cinstitoarea cuvioaselor, bucură-te păzitoarea sihaștrilor, bucură-te pomenire peste veacuri, bucură-te propovăduitoarea dreptei credințe, bucură-te surpătoarea eresurilor, bucură-te dobândirea slavei dumnezeiești, bucură-te următoarea cuvântului ceresc, bucură-te Sfântă Parascheva, mult folositoare.
1: Bucură-te Sfântă Parascheva, mult folositoare.
0: Sfânta folositoare a celor ce sunt într-o nevoie, pe cinstita Parascheva, toți cu bucurie, să o lăudăm ca aceasta viață nestricăcioasă a luat în veci. Pentru aceasta mărirea aflat și darul de minuni, porunca lui Dumnezeu cântând, aleluia,
1: aleluia.
0: Cugetătorii, prin tine fiind mustrațe, înspăimântă văzând slava lui Dumnezeu, cea gătită omului depărtat de păcate, în tine luminând, văzând taina cea necuprinsă, a chipului mărirea asupra ta cuvioasă, că astăzi strălucește aducând credincioșilor daruri de vindecări. Pentru aceasta ei s-au rușinat pocăindu-se și noi ne-am veselit cântându-ți. Bucură-te, izbăvitoarea noastră, bucură-te, povățuitoare, bucură-te, îndreptătoare, bucură-te, izgonitoare de rele, bucură-te, aducătoare de bună mireasmă, bucură-te, alungătoare a fiarelor sălbatice, bucură-te, stârpitoare insectelor dăunătoare, bucură-te, feritoare de nălucii, bucură-te, risipitoare de grindină, bucură-te, aducătoare de ploi mănoase, bucură-te, ceea ce ne dăruiești belșug de roade bune, bucură-te, veselitoarea plugarilor, bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare.
1: Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare.
0: Niciodată nu vom înceta vesti minunile tale, preacuvioasă, că de n-ai fi stat tu rugându-te pentru țara aceasta, pe care o păzești cu preacuratele tale moaște, cine n-ar fi izbăvit din atâta primejdi? Sau cine ne-ar fi păzit de bolile care au venit asupra noastră pentru păcatele noastre cele multe? Deci împreună cu tine cântăm lui Dumnezeu, aleluia,
1: aleluia.
0: Zidurile casei părinților tăi n-au fost puternice, nici îndestulătoare, pentru a te opri de la mărimea hotărârii ce ai luat, făgăduindu-te a îmbrățișa viața monahicească. Pentru aceasta și depărtându-te de toată dezmierdarea și plăcerile lumești, haina cea scumpă cu a cercetorului venind de la biserică ai schimbat-o, părăsindu-ți părinții care te certau cu mustrări pentru asemenea plecare. Deci, cu smerenie dobândind cele prea înalte de la toți auzi, bucură-te, trandafir neatins de viermele trufiei, bucură-te, crin răsădit în grădina de sus a raiului, bucură-te, palat al nevinovăției, bucură-te, scaunul domniilor, bucură-te, sceptrul celor ce conduc, bucură-te, ocrotitoare neobosită, bucură-te, apărătoare neînfruntată, bucură-te, mustrătoare a celor ce ne ispitesc, bucură-te, cinstitoare a celor ce ne miluiesc, bucură-te, întăritoare a celor ce ne slujesc, bucură-te, luminătoare a celor ce ne mângâie, bucură-te, împreună lucrătoare cu cei ce ne hrănesc, bucură-te, Sfântă Parascheva.

0: Frate, Doamne, și se întristează sufletul nostru gândind la judecată, neștiind ce vom face noi păcătoși, năpădindu-ne deodată neprevăzutul sfârșit. Milă cerem, Doamne, milă Hristoase al nostru, căci nu avem chip de îndreptare, nu trece cu vederea rugăciunea noastră și pocăința care în tot ceasul pentru păcate ne-a cuprins și primește ca pe o chezășie a bunei noastre voințe și a temerii de tine, rugăciunea aceasta pe lângă care ți-aduce mijlocitoare și pe Maica noastră Parascheva, cântând cu dânsa din preună, Aliluia!
1: Aliluia!
0: Mulți păcătoși mai înainte de noi și-au dobândit mântuirea prin pocăință și smerenie, cum dar și noi ne vom depărta de această nădejde. Către tine însă năzuim prea cuvioasă, Maică, și nu vom fi rușinați, ne depărtându-te de noi ca de păcătosul acela care lângă tine a fost înmormântat, fără ai se cunoaște nevrednicia și pentru care ai cerut prin vedenie să-i se mute trupul cel întinat de lângă moaștele tale. Deci te rugăm, primește rugăciunile și lacrimile noastre, mijlocind iertarea păcatelor noastre, celor ce-ți cântăm. Bucură-te, smerenie înaltă, bucură-te, fecioară neîntinată, bucură-te, comoară nedeșertată, bucură-te, maică prea lăudată, bucură-te, izbăvitoare smerită, bucură-te, lauda celor cinstiți, bucură-te, mângâierea celor nefericiți, bucură-te, povățitoarea celor rătăciți, bucură-te, bună sfătuitoare, bucură-te, prea blândă îndreptătoare, bucură-te a sufletelor veselitoare, bucură-te grabnic ajutătoare, bucură-te sfânt.

nespusă este mângâierea noastră privindu-te cu noi, rămânând ca un dar al lui Dumnezeu, ce s-a trimis sării acesteia, că de ce boli am fost cuprinși și nu ne-ai vindecat, în care nevoi și nu ne-ai bucurat, de câte ori lipsiți, prigoniți, în războaie și tu ne-ai ajutat nouă, în totul plinind cuvântul Mântuitorului din Evanghelia sa. Pentru aceasta, dobândindu-te rugătoare de-a dreapta tronului slavei, îți cântăm ție.

Izbăvește-ne pe noi, Maică, de toată boală, de toată neputința și de vrăjmaș. Izbăvește-ne pe noi, Maică, de pagube, de insecte dăunătoare și de toată vătămarea. Izbăvește-ne pe noi, Maică, de foc, de grindină, de fulger și de secetă. Izbăvește-ne pe noi, Maică, de chinul cel de veci și de ceasul osândirii. Și ne învrednicește a dobândi prin rugăciunile tale starea cea de-a dreapta în ziua judecății prin mântuirea sufletelor noastre, ocrotindu-ne și hrănindu-ne în pace până la răsuflarea cea mai de pe urmă, ca să-ți cântăm: bucură-te, alăută duhovnicească, bucură-te, trâmbița apostolească, bucură-te, făclie luminoasă, bucură-te, rază cerească, bucură-te, nădejdea oamenilor, bucură-te, izgonirea demonilor, bucură-te, tămăduitoarea rănilor, bucură-te, feritoare de răutăți, bucură-te, aducătoare de bunătăți, bucură-te, luminătoarea casnică a Moldovei, bucură-te, izbăvitoarea lui Vasile Voievod și a altor miluitori, bucură-te, sprijinitoarea și a mea, a smeritului păcătos,

Ne închinăm lui Dumnezeu și cinstim Sfintele Tale moaște cu vioasă, Maică Parascheva, propovăduind cu mare glas toate minunile Tale pe care le-ai săvârșit prin Harul lui Dumnezeu și pentru a noastră mântuire l-am dobândit, bine primită fă rugăciunea noastră sfântă și grăbește totdeauna a ne ajuta ca să-ți cântăm cu bucurie.

lacrimi sfintele tale moaște cuvioasă, Maică Parascheva, propovăduind cu mare glas toate minunile tale pe care le-ai săvârșit prin harul lui Dumnezeu și pentru a noastră mântuire l-am dobândit, bine primită fă rugăciunea noastră sfântă și grăbește totdeauna.

Sfintele tale moaște cu vioasă, Maică Parascheva, propovăduind cu mare glas toate minunile tale pe care le-ai săvârșit prin harul lui Dumnezeu și pentru a noastră mântuire l-am dobândit, bine primită fă rugăciunea noastră sfântă și grăbește totdeauna

Doamne Dumnezeul nostru, Tu cel ce ai zis și s-a făcut toată făptura, nu întoarce fața Ta de la noi păcătoși, ca să nu vină asupra nemânia cea groaznică și înfricoșătoare a durerilor, care este rodul păcatelor noastre, pe care în toată ziua, nenumărate, cu nesocotință le săvârșim. Noi suntem păcătoși, netrebnici și plini de răutate, iar Tu ești izvorul vieții și al milostivirii. Nu ne lăsa, Doamne, nu trece rugăciunea noastră păcătoșilor, nici nu ne răsplăti nouă după nelegiurile noastre, ci pentru că nu suntem vrednici a câștiga milostivirea Ta prin sârguința cea de toate zilele, dăruiește-ne Tu, Doamne, ca un îndurat mult milostiv. Doamne, pentru rugăciunile cuvioasei Maicii noastre Parascheva, dăruiește-ne nouă sănătate și viață ferită de toată răutatea și ne întărește cu Duhul Tău cel stăpânitor. Adina din adâncul inimii

0: Mâine pe noi, Dumnezeule, după mare mila ta, rugămâne ție, auzi-ne și ne miluiește.
1: Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește.
0: Încă ne rugăm pentru mila, viața, pacea, sănătatea, mântuirea, cercetarea, iertarea, buna sporire și chevernisire a robilor lui Dumnezeu, înalt preasfințitul Teofan, mitropolitul Moldovei și Bucovinei, preasfințitul Nichifor Botoșeneanul, episcop vicar al Arhiepiscopiei Iașilor, arhimandriții Dosoftei, Hrisostom, Justin și Hrisostom, protosinghilii Paisie, Teodosie, Deodor, Siluan și Ioan, preoții Ciprian, Marian, Lucian, Mihail, Emanuel, Dragoș, Manuel, Vasile, Paul, Mihai, Daniel și Ilarion, arhidiaconii Justin, Florin, Ciprian, Alexandru, Gabriel, Petronel, Stelian, Mihai, Constantin, diaconii Ioan și Matei, frații Andrei, Serafim, Ioan, Ștefan, Ioan, Marian și Ioan, monahiile Antuza, Ecaterina, Anastasia, Irina, Petronia, Gata, Olimpiada, Paisia, Parascheva, Epifania, Macaria, Iuliana, Serafima, Spiridona, Teodora, Eufimia, Febe, Epiharia și Nectaria, Prasoforele, Anastasia și Teodora, salții Andrei, Ioan, Valentin, Emanuel, Claudiu, Mihail, Alvin, Eugen, Luca, dirijorul Mirel Costel cu membrii corului Sanctus, arhimandriții Constantin, Nicodim, Andrei, Serafim, Valerian și Natanael, protosinghelei Teofan, Arsenie, Siluan și Gavril, preoții Adrian, Dumitru, Adrian, Cristian, Claudiu, Daniel și Laurian, arhidiaconii Nifon, Paul, Ilie, Paul, Vlad, Marius, Gabriel, Marius, Ioan și fratele Iulian, și pentru casele să ierte lor toată greșeala cea de voie și cea fără de voie.
1: Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește.
0: Încă ne rugăm pentru ca să fie păziți sfântul locașul acesta, țara aceasta, orașul acesta, toate orașele și satele, de boală, de foamete, de cutremur, de potop, de foc, de sabie, de venirea altor neamuri asupra noastră și de războiul cel dintre noi, pentru ca milostiv, blând și lesne, iertător să ne fie nouă bunul și iubitorul de oameni Dumnezeul nostru, să îndepărteze și să împrăște toată mânia care se pornește asupra noastră și să ne izbăvească pe noi de mustrarea lui cea dreaptă care este asupra noastră și să ne miluiască pe noi.
1: Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește!
0: Auzi-le pe noi, Dumnezeule, Mântuitorul nostru, nădejdea tuturor marginilor pământului și a celor ce sunt pe mare departe și milostive stăpâne, milostivi nouă pentru păcatele noastre și ne miluiește pe noi. Milostiv și iubitor de oameni, Dumnezeu ești și ție slavă înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin.
0: Slavă ție, Hristoase, Dumnezeule, nădejdea noastră, slavă ție.
1: Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Părinte, binecuvintează.
0: Hristos adevăratul nostru Dumnezeu, pentru rugăciunile preacurate sale maici, a cărei naștere o prăznuim, ale sfinților, măriților și întru totul lăudaților apostoli, ale Sfântului Marului Mucinic Gheorghe, purtătorul de biruință, ale Sfinte Preacuvioasei Maicii noastre, mult milostive Parascheva, ale Sfântului Ierarh Iosif cel Milostiv și ale Sfinte Mărturisitoare Blandina, ocrotitorii acestui sfânt lăcaș, ale sfinților și dreptilor Dumnezeu și părinții Achim și Ana, și pentru ale tuturor sfinților să ne miluiască și să ne mântuiască pe noi ca un bun și de oameni iubitor.
1: Amin.
0: Pentru rugăciunile sfinților, părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, miluiește-ne pe noi.
1: Amin.
0: Dumnezeu rugăciunile noastre.
1: Amin.
0: Tatăl sufletească și tătească.

nostru să slujească celui mai bun. Pentru aceasta și cu una răbdării din mâna lui ai luat.

0: Mântuiește bunele spletele noastre. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Preasfântă Treime, miluiește-ne pe noi, Doamne, curățește păcatele noastre, Stăpâne, iartă fără de legile noastre. Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cea spre ființă, dă-ne nouă astăzi. Și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel viclean.
1: Dar este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea.

Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Veniți să ne închinăm Împăratului nostru Dumnezeu, veniți să ne închinăm și să cădem la Hristos Împăratul nostru Dumnezeu. Veniți să ne închinăm să cădem la însuși Hristos Împăratul și Dumnezeul nostru. Cât de iubite sunt locașurile Tale, Doamne, al puterilor, dorește și se sfârșește sufletul meu după curțile Domnului. Inima mea și trupul meu s-a bucurat de Dumnezeul cel viu, că pasărea și-a aflat casă și turtureaua cui bândești va pune puii săi. Altarele Tale, Doamne, al puterilor, Împăratul meu și Dumnezeul meu. Fericit sunt cei ce locuiesc în casa Ta, în vecii vecilor Te vor lăuda. Fericit este bărbatul al cărui ajutor este de la Tine, Doamne. Suișuri în inima sa a pus în valea plângerii, în locul care a fost pus, că binecuvântare va da cel ce pune lege. Merge vor din putere în putere, arăta se va Dumnezeul Dumnezeilor în Sion. Doamne Dumnezeul puterilor, auzi rugăciunea mea, ascultă Dumnezeului Iacob. Apărătorul nostru, vezi Dumnezeule și caută spre fața unsului Tău, că mai bună este o zi în curțile Tale decât mii. Ales am a fi lepădat în casa lui Dumnezeu, mai vârtos decât a locui în locașurile păcătoșilor, că mila și adevărul iubește Domnul. Dumnezeu har și slavă va da, Dumnezeu nu va lipsi de bunătăți pe cei ce umblă într-o nerăutate. Doamne al puterilor, fericit este omul cel ce nădăjduiește în Tine, binevoit ai, Doamne, pământului Tău întors ai robimea lui Iacob. Iertat ai fără de legile poporului Tău, acoperit ai toate păcatele lor. Potolit ai toată mânia Ta, întors-te de către iuțimea mâniei Tale. Întoarce-ne pe noi, Dumnezeul mântuirii noastre, și-ți întoarce mânia Ta de la noi. Oare în veci Te vei mânia pe noi sau vei întinde mânia Ta din neam în neam, Dumnezeule, Tu întorcându-Te ne vei dărui viață și poporul Tău se va veseli de Tine. Arată-ne nouă, Doamne, mila Ta și mântuirea Ta, dă-ne-o nouă. Auzi voi ce va grei întru mine Domnul Dumnezeu, că va grei pace peste poporul Său și peste cuvioșii Săi și peste cei ce își întorc inima spre dânsul. Dar mântuirea Lui aproape este de cei ce se tem de dânsul, ca să se sălășluiască slava în pământul nostru. Mila și adevărul s-au întâmpinat, dreptatea și pacea s-au sărutat, adevărul din pământ a răsărit și dreptatea din cer a privit. Că Domnul va da bunătate și pământul nostru își va da rodul său, dreptatea înaintea lui va merge și va pune pe cale pașii săi. Pleacă, Doamne, urechea Ta și mă auzi, că sărac și necăjit sunt eu, păzește sufletul meu, căci cuvios sunt. Mântuiește, Dumnezeul meu, pe robul Tău, pe cel ce nădăjduiește în Tine. Miluiește-mă, Doamne, că spre Tine voi striga toată ziua. Veselește sufletul robului Tău, că spre Tine, Doamne, am ridicat sufletul meu. Că Tu, Doamne, bun și blând ești și mult milostiv tuturor celor ce Te cheamă pe Tine, ascultă, Doamne, rugăciunea mea și aminte la glasul cererii mele. În ziua necazului meu am strigat către Tine, că m-ai auzit. Nu este asemenea Ție între Dumnezei, Doamne, și nici fapte nu sunt ca faptele Tale. Venind vor toate neamurile pe care le-ai făcut și se vor închina înaintea Ta, Doamne, și vor slăvi numele Tău, că mare ești Tu, cel ce faci minuni, Tu ești singurul Dumnezeu. Povățuiește-mă pe calea Ta și voi merge într-o adevărul Tău, veselească-se inima mea ca să se teamă de numele Tău. Lăudate voi, Doamne, Dumnezeul meu, cu toată inima mea și voi slăvi numele Tău în veac, că mare este mila Ta spre mine și ai izbăvit sufletul meu din iadul cel mai de jos. Dumnezeule, călcătorii de lege s-au sculat asupra mea și adunarea celor tare a căutat sufletul meu și, și nu Te-au pus pe Tine înaintea lor. Dar Tu, Doamne, Dumnezeu îndurat și milostiv ești, îndelung răbdător și mult milostiv și adevărat, caută spre mine și mă miluiește de tăria Ta slugii Tale și mântuiește pe fiul slujnicei Tale. Fă cu mine semn spre bine ca să vadă cei ce mă urăsc și să se rușineze că Tu, Doamne, m-ai ajutat și m-ai mângâiat. Fă cu mine semn spre bine ca să vadă cei ce mă urăsc și să se rușineze că Tu, Doamne, m-ai ajutat și m-ai mângâiat. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă Ție, Dumnezeule, aliluia, aliluia, aliluia, slavă Ție, Dumnezeule. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă Ție, Dumnezeul nostru, slavă Ție, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, nașterea Ta de Dumnezeu, născătoare fecioară, bucuria a vestit la toată lumea.
că din tine a răsărit soarele dreptății Hristos, Dumnezeul nostru, și dezlegând blestemul a dat binecuvântare și stricând moartea ne-a dăruit nouă viață veșnică și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Cel ce pentru noi te-ai născut din fecioară și răstignirea ai rădat, bunule care cu moarte pe moarte ai predat și învierea ai rătat ca un Dumnezeu, nu trece cu vederea pe cei ce ai zidit cu mâna ta, arată iubirea ta de oameni milostive, primește pe născătoare de Dumnezeu ceea ce te-a născut pe tine care se roagă pentru noi. Și mântuiește, Mântuitorul nostru, pe poporul cel deznădăjduit, nu ne lăsa pe noi până în sfârșit pentru numele Tău cel Sfânt. Și nu strica legătura Ta și nu depărta mila Ta de la noi pentru Avraam cel iubit de Tine și pentru Isaac, robul Tău, și Israel, Sfântul Tău. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără

0: voia ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cea spre ființă, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel viclean.
1: Aleluia, puterea și slavă a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
0: Amin. Joachim și Ana din defăimarea nenașterii de fii, iar Adam și Eva din stricăciunea morții au scăpat prea curată prin sfântă nașterea ta. Aceasta o prăznuiește și poporul tău de vina greșelilor, mântuindu-se când striga către tine cea stearpă naște pe născătoare de Dumnezeu și hrănitoarea vieții noastre. Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește. Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește. Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește. Cel ce în toată vremea și în tot ceasul în cer și pe pământ ești închinat și slăvit, Hristoase, Dumnezeule, îndelung răbdătorule, mult milostive și mult milosârde, care pe cei drepți iubești și pe cei păcătoși miluiești, care pe toți chem la mântuire pentru făgăduința bunătăților ce au să fie însuți, Doamne, primește și rugăciunile noastre în ceasul acesta și îndreptează viața noastră spre poruncile tale. Sufletele noastre le sfințește, trupurile curățește, cugetele îndreptează, gândurile curățește și ne izbăvește pe noi de tot necazul celor rele și al durerii. Înconjoară-ne pe noi cu sfinții tăi îngeri, ca prin mijlocirea lor, fiind păziți și povățuiți, să ajungem la unirea credinței și la cunoștința slavei tale celei neapropiate, că binecuvântate ești în vecii vecilor. Amin. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește! Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Ceea ce ești mai cinstită decât heruvimii și mai slăvită fără de asemănare decât serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu, cuvântul ai născut, pe tine cea cu adevărat născătoare de Dumnezeu te mărim. Într-un numele Domnului binecuvintează, Părinte!
1: Spre noi și ne binecuvintează! Luminează fața ta spre noi și ne miluiește.
0: Amin. Stăpâne Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, Cel ce îndelung ai răbdat pentru greșelile noastre și până la acest ceas de acum ne-a adus pe noi, într-o care pe lemnul cel de viață făcător fiind răstignit, tâlharului celui binecunoscător, intrare în rai ai făcut și cu moarte pe moarte ai sfărâmat. Curățește-ne pe noi păcătoși și nevrednici robii tăi, că am greșit și fără de lege am făcut și nu suntem vrednici să ridicăm ochii noștri și să privim la înălțimea cerului. Pentru că am lăsat calea dreptății tale și am umblat în voile inimii noastre, ce ne rugăm neasemănatei bunătății tale, iartă-ne pe noi, Doamne, după mulțimea milei tale și ne mântuiește pentru sfânt numele tău. Că s-au stins într-o deșertăciun zilele noastre, scoate-ne din mâna potrivnicului, iartă nouă păcatele noastre și omoară gândul nostru cel trupesc. Calepădând pe omul cel vechi, într-un cel nou să ne îmbrăcăm și ție să viețuim stăpânului nostru și făcătorului de bine. Și așa urmând poruncile tale la odihna cea veșnică să ajungem unde este locașul tuturor celor ce se veselesc. Că tu ești cu adevărat veselia cea adevărată și bucuria celor ce te iubesc, Hristoase, Dumnezeul nostru. Și ție slavă înălțăm împreună cu Părintele tău, cel fără de început și cu preasfântul și bunul și de viață făcătorul tău Duh. Acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.
1: Binecuvântat este Dumnezeul nostru, totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor.
0: Amin.
2: Veniți să ne închinăm Împăratului nostru Dumnezeu, veniți să ne închinăm și să cădem la Hristos Împăratul nostru Dumnezeu. Veniți să ne închinăm și să cădem la însuși Hristos Împăratul și Dumnezeul nostru. Binecuvintează sufletele mele pe Domnul, Doamne, Dumnezeul meu, slăvit-te-ai foarte.

Și reșim mari podoabă te-ai îmbrăcat, cel ce te-a îmbraci cu lumina ca și cu o haină, cel ce întinzi cerul ca un cort, cel ce acoperi cu ape cele mele deasupra ale lui, cel ce pui norii suirea ta, cel ce umbli peste aripile vânturilor, cel ce faci pe îngerii tăi duhuri și pe slugile tale pară de foc, cel ce întemeiat pământul pe întărirea lui și nu se va clătina în veacul veacului, adâncul ca o haină este îmbrăcămintea lui peste munți vârsta ape. De certarea ta vor fugi de glasul tunetului tău, se vor înfricoșa. Se suie munți și se coboară voi în locul în care le-ai întemeiat pe ele. O tară ai pus pe care nu-l vor trece și nici nu se vor întoarce să acopere pământul. Cel ce trimiți izvoare în voi prin mijlocul munților vor trece ape, adăpase vor toate fiarele câmpului. Asinii sălbate setea își vor potoli. Peste acelea păsările cerului vor locui din mijlocul stâncilor, vor da glas. Cel ce adă munții din cele mele deasupra ale tale, din rodul lucrurile tale se va sătura pământul. Cel ce răsar iarbă dobitoacelor și verdeață spre trebuință oamenilor, ca să scoate pâine din pământ și vinul veselește inima omului, ca să veselească fața cu un telem și pâinea inima omului întărește. Săturase vor copacii când câmpului cedrului bandului pe care i-ai sădit. Acolo păsările își vor face cui blocașul cu costărcul în chiparoși. Munții cei înalți de post cerbilor, stâncile scăpare iepurilor. Făcutul luna spre vrem soarele și-a cunoscut apusul său. O să întuneric și s-a făcut noapte când vor ieși toate fiarele pădurii. Uile lor mugesc ca să apuce să ceară de la Dumnezeu mâncarea lor. Răsărita soarele și s-au adunat și în culcușurile lor se vor culca. Ieșiva omul la lucrul său și la lucrarea sa până seara, cât s-au slăvit lucrurile tale, Doamne, toate cu înțelepciune le-ai făcut. Umplutul sa pământul de zidirea ta, mare aceasta este întinsă și largă. Acolo se găsesc teritoare cărora nu este număr vietăți mici și mari. Acolo corăbiile umblă balaurul acesta pe care l-ai zidit ca să se joace în ea. Toate către tine așteaptă ca să le dai lui hrană la bună vreme. Gânduletul lor vor aduna, deschizând tu mâna ta, toate se vor umple de bunătăți, dar întorcându-ți fața ta se vor tulbura. Lua vei Duhul lor și se vor sfârși și în țărână se vor întoarce, trimite vei Duhul tău și se vor zidi și vei noi fața pământului. E slava Domnului în veac, veselit se va Domnul de lucrurile sale. Cel ce caută spre pământ și-l face pe el de se cutremură, cel ce se atinge de munți și fumegă. Cânta voi Domnului în viața mea, cânta voi Dumnezeului meu cât voi fi. Plăcute să-i fie lui cuvintele mele, iar eu mă voi veseli de Domnul, piară păcătoșii de pe pământ și cei fără de lege ca să nu mai fie. Binecuvintează sufletul meu pe Domnul. Soarele și-a cunoscut apusul său, pusă întuneric și s-a făcut noapte. Cât s-au slăvit lucrurile tale, Doamne, toate cu înțelepciune le-ai făcut. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție, Dumnezeule. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție, Dumnezeule. Aliluia, aliluia.

0: Pentru ca să binecuvinteze lucrările ce se săvârșesc la zidirea Catedralei Mântuirii Neamului întru slavă lui Dumnezeu și spre ocrotirea poporului român și cu bună sporire să fie aduse la bun sfârșit cu harul și cu lucrarea Preasfântului Duh Domnului să ne rugăm.
1: Doamne, miluiește!
0: Pentru ca să fim izbăviți

0: De la înțelepciunea lui Solomon citire.
1: Să luăm aminte.
0: Însă cei drepți vor fi vii în veacul veacului și răsplata lor este de la Domnul cel atotputernic, care are grijă de ei. Drept aceea vor primi de mâna Domnului împărăția frumuseții și cununa cea strălucitoare. El îi va ocroti cu dreapta sa și cu brațul său, asemenea unui scut îi va acoperi. El va face arme din mânia sa și cu ele va întări făptura mâinilor sale ca să răsplătească vrăjmașilor. În dreptate el își va face plată și din judecata cea nefățarnică își va face coif. Din sfințenia sa va face pavăze nebiruite, iar din cumplita sa mânie va face sabia scuțită și lumea va porni război împreună cu el împotriva celor fără de minte. Săgețele fulgerului său vor porni bine îndreptate și vor lovi în țintă, zburând din arcul puternic încă o dată al norilor. Mânia lui ca o praște va zvârli noia de grin din apele mării, se vor întărâta asupra lor și râurile vor mâneca vigilios. Duhul puterii dumnezești se va ridica împotriva lor și ca viscolul lui va vântura, astfel fără de lege va aduce pustire pe pământ și răutatea va răsturna scaunile celor puternici. Ascultați, dar împărați și înțelegeți, luați învățătură, voi care judecați marginile pământului, luați în urechi, voi cei ce stăpâniți peste mulțimi și care vă mândriți cu mulțimea popoarelor voastre. De la Domnul s-a dat vouă stăpânirea și puterea, de la cel prea înalt.
1: Înțelepciune.
0: Din înțelepciunea lui Solomon citire.
1: Să luăm aminte.
0: Fetele dreptilor sunt în mâna lui Dumnezeu și chinul nu se va atinge de ele în ochii celor fără de minte. Drepții sunt morți cu desăvârșire și ieșirea lor din lume li se pare mare nenorocire și plecarea lor dintre noi în prăpăd, dar ei sunt în pace. Chiar dacă în fața oamenilor ei au îndurat suferință, nădejdea lor este plină de nemurire. Și puțin fiind pedepsiți, mare răsplată vor primi, că Dumnezeu i-a pus la încercare și a găsit vrednici de el, ca aurul întopitoare așa a lămurit și ca pe o jertfă de arder întreagă i-a primit. Strălucii vor în ziua răsplătirii și ca niște scântei care se lasă pe miriște, așa vor fi judecat vor neamurile și stăpâni vor fi peste popoare și Domnul va împărăți întru ei în veci. Ei vor înțelege adevărul ca unii care și-au pus încrederea în Domnul. Cei credincioși vor petrece cu el în iubire, că harul și îndurarea sunt poartea aleșilor lui.
1: Înțelepciune.
0: De la înțelepciunea lui Solomon citire.
1: Să luăm aminte.
0: Fel drept, chiar dacă apucă să moară mai devreme, dă de odihnă. Bătrânețile cinstinte nu sunt cele aduse de o viață lungă, nici nu le măsori după numărul anilor. Înțelepciunea este la om adevărată căruntețe și vârsta bătrâneților înseamnă viață neîntinată, plăcut fiind lui Dumnezeu, Domnul l-a iubit și fiindcă trăia între păcătoși l-a mutat de pe pământ. A fost răbit ca răutatea să nu-i schimbe mintea, înșelăciunea să nu-i amăgească sufletul, că vraja viciului întunecă cele bune și amețea la pofte, îi schimbă gândul cel fără de răutate. Ajungând curând la desăvârșire, dreptul a apucat ani îndelungat, sufletul lui era plăcut lui Dumnezeu, pentru aceasta Domnul s-a grăbit să-l scoată din mijlocul răutății. Neamurile văd, dar nu pricep nimic și nu-și bat cap.

0: și Sfântului Duh, acum și pururea, și în vecii vecilor.
1: Amin.
2: Învrednicește-ne, Doamne, în seara aceasta, fără de păcat, să ne păzim noi. Binecuvântat ești, Doamne, Dumnezeul părinților noștri. Și lăudat și proslăvit este numele Tău în veci. Amin. Fie, Doamne, mila Ta spre noi, precum am nădăjduit întru Tine. Binecuvântat ești, Doamne, învață-ne îndreptările Tale. Binecuvântat ești, Stăpâne, înțelepțește-ne cu îndreptările Tale. Binecuvântat ești, Sfinte, luminează-ne cu îndreptările Tale. Doamne, mila Ta este în veac, lucrurile mâinilor Tale nu le trece cu vederea. Ție se cuvine laudă, Ție se cuvine cântare, Ție slavă se cuvine. Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea.

Ioan și-a plecat capitele și și-au supus grumajii rugăciunii la și nădăjduind în mina ta și dorind după mântuirea ta, pe aceștia păzește în toată vremea și în seara de acum și în noapte ce vine de tot vrăjmașul, de toată lucrarea cea potrivnică a diavolului, de cugete de șarte, de rele aducerea minții. Fie stăpânirea împărăției tale binecuvântată și prea slăvită a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururi.

drept slăvitorilor creștini și trimite peste noi minele tale cele bogate. Pentru rugăciunile preacuratei stăpânei noastre de Dumnezeu născătoarea și pururea Fecioara Maria, cu puterea cinstitei și de viață făcătoarei cruci, cu ocrotirile cinstitelor și cereștilor netrupești puteri, pentru rugăciunile cinstitului și slăvitului proroc înainte mergătorul și botezătorul Ioan, ale sfinților, slăviților și întru tot lăudaților apostoli, ale celor între sfinți părinții noștri, mare dascăle ai lumii și ierari, Vasile cel Mare, Grigorie Cuvântătorul de Dumnezeu și Ioan Gură de Aur, ale sfinților Atanasie, Chiril și Ioan, cel milostiv Patriarhii Alexandriei și ale Sfântului Nifon, Patriarhul Constantinopolului, ale celor între sfinți părinții noștri, Nicolae al Mirelor Lichiei și Spiridon al Trimitundei, făcătorii de minuni, Calinic de la Cernica, Iosif cel Noiore și Sava, Antimivireanul, Iosif Mărturisitorul, Gelasie și Leontie și ale tuturor sfinților ierari, ale sfinților și slăviților mari, mucenici Gheorghe, purtător

ale Sfântului Sfinții Mucenic Aralambi, ale Sfinților Mucenici Nichita Romanul, Serghie și Vac, Ioan Valacul și Oprea, ale Sfinților Mărturisitori Ioan și Moise, ale Sfinților Martiri Brâncoveni, Constantin Voievod cu cei patru fii ai săi, Constantin Ștefan, Radu și Matei și Sfetnicul Ianache, ale Sfintelor Mucenițe Filoteia și Tatiana și ale tuturor Sfinților, buni biruitori mucenici și mucenițe, ale Sfinților Voievod Ștefan cel Mare și Neagoe Basarab, ale Sfinților Cuvioși de Dumnezeu, purtători părinții ai noștri, Grigorie de Capolitul, Nicodim cel Sfinții, Dimitrie cel Nou, Daniel Sihastrul, Vasile de la Poiana Mărului, Paisie și Ioan Iacob de la Neamț și ale tuturor Sfinților Cuvioși Părinți, ale Sfintelor Cuvioase Maici, Parascheva de la Iași și Teodora de la Sihla și ale tuturor Sfintelor Cuvioase Maici, ale Sfinților Cuvioși Onufrie de la Vorona și Chiriac de la Tazlău, ale Sfinților Părinți de la al treilea Sinod Ecumenic și ale Sfinților și Drepților Dumnezeiești Părinți Ioachim și Ana, a căror sfântă pomenire săvârșim și pentru rugăciune

pentru apărarea țării acesteia și a celor ce viețuiesc în ea, pentru pacea și bunașezarea întregii lumi, pentru bunăstarea Sfintelor lui Dumnezeu Biserici, pentru mântuirea și ajutorul celor care cu o sârdie și cu frică de Dumnezeu se osenesc și slujesc părinți și frații noștri, pentru cei trimiși, pentru cei ce sunt în călătorie, pentru tămăduirea celor ce zac în boli, pentru odihna, ușurare, iertarea păcatelor și fericită pomenirea tuturor celor care mai înainte s-au mutat într-o dreaptă credință. Părinți și frații noștri, drept slăvitori creștini, care odihnesc aici și pretutindeni, pentru izbăvirea celor robiți, pentru frații noștri care sunt în slujbe și pentru cei ce slujesc și au slujit în Sfântul

Încă ne rugăm pentru ca să se păzească Sfântul locașul acesta, țara aceasta și toate orașele și satele de boală, de foamete, de cutremură, de potop, de foc, de sabie, de nevălirea altor neamuri asupra noastră și de războiul cel dintre noi. Și pentru ca milostiv, blând și lesne iertător să ne fie nouă bunul și iubitorul de oameni, Dumnezeul nostru, să îndepărteze și să împrăștie toată mânia care se pornește asupra noastră, să ne izbăvească pe noi de mustrarea lui cea dreaptă care este asupra noastră și să ne minunească.

A tuturor marginilor pământului și a celor ce sunt pe mare departe și milostive, milostivi nouă față de păcatele noastre și ne miluiește pe noi, că milostiv și iubitor de oameni Dumnezeu ești și ție slavă înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh.

0: Milostive, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeu nostru, pentru rugăciunile preacurate, stăpâne noastre de Dumnezeu Născătoarea și pururea Fecioare Maria, cu puterea cinstită și de viață făcătoare cruce, cu ocrotirile cinstitelor și cereștelor netrupești putere, pentru rugăciunile cinstitului și slăvitului proroc înainte mergătorul și botezătorul Ioan, ale sfinților slăviților, și întru tot lăudaților apostoli, ale sfinților și slăviților, bunilor biruitori mucenici, ale sfinților cuvioși, și de Dumnezeu purtător părinții ai noștri, a sfântului mare mucenic Gheorghe, purtătorul de brință, ale sfintei preacuvioase și mult milostive mace noastre Parascheva, sfântul era Iosif cel Milostiv, mitropolitul Moldovei, și ale sfinte mărturisitoare Blandina, ocrotitoare acestei sfinte catedrale, cu rugăciunile sfântului cuvios Chiriat de la Tazlău, a sfântului Onufrie de la Vorona, a sfinților părinți de la sinodul al treilea ecumenic și a sfinților și dreptilor dumnezeiești părinții Achim și Ana, a căror sfântă pomenire o săvârșim, și pentru rugăciunile tuturor sfinților tăi. Bine primite, fă rugăciunea noastră,
1: amin.
0: Dăruiește iertare greșalilor noastre, acoperi-ne cu acoperământul aripilor tale, depărtează de la mine pe noi tot vrăjmașul și potrivnic, împacă viața noastră, Doamne, miluiește-ne pe noi și lumea ta și mântuiește sufletele noastre.

Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Prea Sfântă Trăime, miluiește-ne pe noi. Doamne, curățește păcatele noastre, Stăpâne, iartă fără de legile noastre. Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, fie voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cea spre ființă, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită. Cine

Doamne Dumnezeul nostru, care ai binecuvântat cele cinci pâini în pustie și a săturat cu ele 5.000 de bărbați, însuți binecuvintează și pâinile acestea, grâul, vinul și un de lemnul. Și le înmulțește pe ele în sfânt lăcașul acesta, în orașul acesta, în țara aceasta și în toată lumea ta. Iar pe credincioși și tăi rob care vor gusta din ele, îi sfințește. Că tu ești cel ce binecuvintezi și sfințești toate Hristoase, Dumnezeul nostru. Și ție slavă, înălțăm împreună și Părintele tău celui fără de început, și prea Sfântului și Bunului și de viață Făcătorului totul. Acum.

0: totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin.
0: Slavă Dumnezeului.

Sfântul Dumnezeu nostru, pentru rugăciunile preacurate Maicii sale, a Sfântului Marelui Mucenic Gheorghe, purtătorul de biruință, ale Sfintei Preacuvioase și multe milostive Maice noastre Parascheva, a Sfântului Ierarh Iosif cel Milostiv și ale Sfintei Mărturisitoare Blandina, ocrotitorii acestei Sfinte Catedrale, cu rugăciunile Sfântului Cuvios Chiriac de la Tasleu, a Sfântului Cuvios Onufre de la Vorona, ale Sfinților Părinți de la Sinodul al III-lea Ecumenic și a Sfinților Părinți Ioachim și Ana, ocrotitorii și cei care îi pomenim astăzi cu rugăciunile tuturor Sfinților, să ne miluiască și să ne mântuiască pe noi, ca un bun și de oameni iubitor. Pentru rugăciunile Sfinților, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru,

0: Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție, Împărate Ceresc, Înghietorule, Duhul Adevărului, care pe tutindene ești, pe toate le primești. Fierul bunătăților și dătătorile de viață, vinoște să lășluiești între noi și ne curățește pe noi de toată întâlneciunea și mântuiește bunurile sufletele noastre. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și prorea și în vecii vecilor. Amin. Prea Sfântă Treime, miluiește-ne pe noi, Doamne, curățește păcatele noastre, Stăpâne, iartă fără de legile noastre. Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și prorea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea spre ființă, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel viclean.
1: Dar împărăția și puterea și slavă a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
0: Amin.
2: Sfântă Preacuvioasă Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor Tăi. Aproape de scaunul atoțiitorului sunt o Maică, rugăciuni pentru noi adu acestuia ca să dea tuturor iertare de păcate. Sfântă Preacuvioasă Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor Tăi. Potrava șarpelui bândi-o de porțile iadului m-a apropiat cu adevărat. Și Tu, ceea ce Te bucuri de izvorul vieții, cu rugăciunile Tale înviază-mă, preaslăvită. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, nestatornicea minții mele și viforul necuvincioaselor mele, cu cugetarea lină necuvioasă. Și mă mântuiește prin rugăciunile Tale ca să nu mă duc în adâncul iadului și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Viața mea toată în dulceți și vicleșuguri am petrecut-o, iar Tu care ai născut pe Mântuitorul, mai înainte de ieșirea mea, mântuiește-mă prin rugăciunile Tale. Sfântă Preacuvioasă Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor Tăi. Valuri de tot felul de boli, necazuri și dureri înălțându-se cumplit, afundă ticălosul meu suflet în adâncul iadului. Dar Tu, cu rugăciunile Tale, Maică, întinde mână de ajutor. Sfântă Preacuvioasă Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor Tăi. Picături de lacrimi să scot din adâncul inimii mele, prin care să-mi spăl necuratele patimi ale sufletului și ale trupului. Cu rugăciunile Tale dăruiește-mi, o Maică pururea pomenită. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, cunoscând în mine însumi mulțimea păcatelor mele fără de pârâ și mai înainte de judecată, judecașul osândit sunt eu, ticălosul, și ție, Mântuitorului tuturor, strig, fie-ți milă de mine pentru rugăciunile preacuvioase Parascheva. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Fecioară plină de hare care ai născut bucuria, întunericul întristării pe care vrăjmașul aduce asupra noastră ca să ne piardă de grabul risipește. Sfântă Preacuvioasă Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor Tăi. De tânguirea cea veșnică cu mijlocirea Ta, o prea frumoasă Fecioară, mântuiește pe robii Tăi, pe cei ce au lucrat fapte vrednice de lacrimi. Sfântă Preacuvioasă Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor Tăi. Ceea ce din toată inima Ta a iubit pe Domnul, pe mine care pentru faptele mele cele rele sunt urgisit de El prin rugăciunile Tale, iarăși cu acestea mă împac. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, fiind rănit prin cumplite săgeți înveninate ale potrivnicului, plâng ticăloasă soarta sufletului meu, ci Tu, Hristoase, mă mântuiești. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Ceea ce ai născut pe doctorul care a tămăduit rana cea mare a oamenilor, nu trece cu vederea inima mea care este chinuită de boli grele. Sfântă Preacuvioasă Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor Tăi. Fiind căzut în groapa pierzării și zăcând cumplit în adâncul răutăților, strig către Tine, o Preacuvioasă Maică, nu mă lăsa să pierd. Sfântă Preacuvioasă Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor Tăi. Prea frumoasă mireasa lui Hristos cea neîntinată, cu rugăciunile tale izbăvește-mă pe mine cel rănit cu plăcerile, ștergând întinăciunile mele. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Numele pădai, Iisuse, de la fața ta pentru mulțimea îndurărilor tale, ce în dar mă mântuiește prin rugăciunile preacuvioase tale, Parascheva, și acum și pururea și în vecii vecelor, amin. Tămăduiește curată neputința sufletului meu, cercetării tale învrednicește-mă și îmi dorește sănătate cu rugăciunile tale. Sfântă preacuvioasă Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor tăi. Ticălosul meu suflet s-a făcut ca pământul neplouat, neavând puterea dar roade bune, dar tu, picurând roaminei tale, de toată greutatea stăpâne, îl vei izbăvi pe el prin rugăciunile preacuvioase tale, Parascheva. Sfântă preacuvioasă Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor tăi. Întinând-o suflete veșmântul nunții, cum vom cuteza să intrăm împreună cu chemații cei aleși în cămara cea cerească a lui Hristos? Cum nu vom fi urgisiți de Dumnezeu, ce o preacuvioasă cu rugăciunile tale mântuiește-mă? Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Nu primi, stăpâne, a intra la judecată cu robul tău, căci dacă nimeni viețind într-o această lume nu se va îndrepta înaintea ta, dar eu care am întrecut pe toți cu păcate multe, cum mă voi arăta? Și acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Stinsu-s-a viața mea, stăpână, în dureri și animei toți într-o suspine. Puterea mea fecioară de multe lipse a slăbit, căci am înhiat pe Dumnezeu. Păi care cu rugăciunile tale îmblânzește-L spre mine. Sfântă preacuvioasă Maică Parascheva, minostivește-te și ajută la cererea robilor tăi. Cu statornicie de gând s-a socotit de tine, o Maică, aurul calutul. Pentru aceasta pleacă inima mea cu rugăciunile tale la curată mărturisire către Dumnezeu, ca să nu cadă în cumplitul păcat al lăcomiei. Sfântă preacuvioasă Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor tăi. Cu frica Domnului îngrădește, Maică, pornirile trupului meu, care prin zburdările plăcerilor năzuiesc fără de cale, să surpe ticălosul meu suflet în adâncul iadului. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Cine mă va izbăvi de focul ghenei și de întuneric? Pe mine, cel ce am făcut păcate vrednice de toată pedeapsa, fără numai Tu, apărătoarea mea, izbăvește, Dumnezeule, sufletul meu cel amărât, cu vioasă Maică Parascheva, și acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Cu puterea Ta fecioară, sufletul meu păcătos și cumplit slăbănogit, întărește-l, ca lipsităria și lumina ochilor mei, nemai povățuindu-mă la căile Domnului. Sfântă preacuvioasă Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor tăi. Cel ce înfrumusețești cetele cuvioșilor cu străluciri îngerești, Mântuitorul meu, primește rugăciunile acestora care se aduc ție pentru noi. Sfântă preacuvioasă Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor tăi. Sufletul meu cel cuprins de spinii poftelor, umple-l preacuvioasă de dorul stăpânului și-l arată pe dânsul aducător de roadă. Binecuvântăm pe Tatăl, pe Fiul și pe Sfântul Duh Domnul. Cei ce ne închinăm ție cu credință, Sfântă Trăime, în singură ființă a Dumnezeirii, toți să ne mântuim. Și acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Grijile cele deșarte depărtează-le de la sufletul meu totdeauna, Fecioară, ca să-L laud pe Fiul Tău cu o sârdie. Sfântă preacuvioasă Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor tăi. Mărturisesc că am greșit, Mântuitorul meu, și în fără de lege am cheltuit toată vremea vieții. Dar cruță-mă, Hristoase, cu mijlocirile preacuvioasei tale. Sfântă preacuvioasă Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor tăi. Pe apărătorii credinței, pe ocrmuitorii noștri, pe mai mari orașelor și ai satelor, pe armata țării și pe cununa preoților și pe tot poporul preacuvioasă Parascheva, în pace îi păzește. Și acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Ceea ce ai născut pe Mântuitorul, mântuiește-mă, Fecioară, pe mine care am viețuit în fapte rene.

Lacrimile și ostenirile preacuvioasei Parascheva, care pătimi pentru tine, le aducem ție puternice și ne rugăm împreună cu dânsa. Iartă pe robii tăi care sunt lipsiți de toată bunătatea și ne mântuiește pe noi din toate necazurile. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Pilda înfrânării și nesecatului izvor al Moldovei, care izvorăște noi anuri de vindecări.

Zisa Domnul ucenicilor săi, precum ai iubit pe mine Tatăl, așa v-am iubit și eu pe voi, rămâneți într-o iubirea mea. Dacă păziți poruncile mele, veți rămâne într-o iubirea mea, după cum și eu am păzit poruncile Tatălui meu și rămână într-o iubirea Lui. Acestea vi le-am spus ca bucuria

mei. Voi sunteți prietenii mei dacă faceți ceea ce eu vă poruncesc. De acum nu vă mai zic slugi, că slujitorul nu știe ce face stăpânul său, ci v-am numit pe voi prieteni, pentru că toate câte am auzit de la

viață, pace, sănătatea, mântuirea, cercetarea, lăsarea și iertarea păcatelor robilor lui Dumnezeu, toți care sunt de față la această sfântă slujbă, toți care s-au pomenit și se pomenesc în sfântul lăcașul acesta și a robilor lui Dumnezeu, un alt preasfințitul părinte Teofan, preasfințitul părinții Nichifor Bătoșăneanu, arhimandriții Dosoptei Hristostom, Iustin și Hristostom, protosinghelii Paisii Teodosii, Diodorsi, Luan și Ioan, preoții Ciprian, Marian, Lucian, Mihail, Emanuel, Dragoș, Manuel, Vasile, Paul, Mihail, Daniel și Ilarion, arhidiaconii Iustin, Florin, Ciprian, Alexandru, Gabriel, Petronel, Stelian, Mihai și Constantin, diaconii Ioan și Matei, frate Andrei, Serafim, Ioan, Ștefan, Ioan, Marian și Ioan, mănahiile Antuza, Ecaterina, Anastasie, Irina, Petronia, Agata, Olimpiada, Paisia, Parascheva, Epifania, Macaria, Iuliana, Serafima, Spiridona, Teodora, Iofimia, Febe, Epiharia și Nectaria, rasofoarele Anastasia și Teodora, psalți Andrei, Ioan, Valentin, Emanuel, Claudiu, Mihail, Alin, Eugen și Luca, dirijorul Mirel Costel cu toți membrii corului Sanctus, arhimandriții Constantin, Nicodim, Andrei, Serafim, Valerian și Natanael, protosinghelii Teofan, Arsenie, Siluan și Gabriel, preoții Adrian, Dumitru, Adrian, Cristian, Claudiu, Daniel și Laurian, arhidiaconii Nifon, Paul, Ilie, Paul, Vlad, Marius, Gabriel, Marius și Ioan, frate, Iulian și toți care au nevoie de mila și ajutorul lui Dumnezeu. Și pentru ca să li se ierte lor toată greșeala

0: Doamne, feroși a trupului, cu milință, cu zdrobire de inimă, cădem către tine și suspinăm. Și strigăm ție, vindecă durerea, tămăduiește patimile sufletelor și a trupurilor robilor și roabilor tale, care sunt de față înaintea ta și se roagă ție, și toți care sunt bolnavi în patul lor de suferință. Și ca un bun iartele lor toată greșeala, cea de voi și cea fără de voi. De grab ridică din patul durere, rugăm-ne ție, auzi-ne și ne miluiește.
1: Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește.
0: Cel ce nu mai e moarte, păcătos să se întoarcă să fie vii. Ca un izvor al vieții, fă-ne vii pe noi cei vrednici de moarte, după judecata ta cea dreaptă. Că Tu ești Dumnezeu, Dumnezeu care stăpânești vii și morții. Și nu ne pierde pe noi cu mânia îngrozirii tale, nici cu bolele cele molipsitoare, nici cu războiul, cu strigare tare. Într-o amărăciune a inimii, cu lacrimi ne rugăm ție.

0: margine pământul și fulgerile spre ploaie le-a făcut. Poruncește acelora să trimite ploaie liniștite și rouă aducătoare de roade pe pământ cu lacrimi rugăminte. Tu cel ce răsari soarele tău peste cei buni și peste cei răi, cel ce dai ploaie peste cei drepți și peste cei păcătoși, caută spre noi cu milostivire și cu bunătatea ta. Înmulțește semințele și roadele pământului. Rugăm-ne ție, auzi-ne și ne miluiește.
1: Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește.
0: Auzi-ne pe noi, Dumnezeule, Mântuitorul nostru, nădejdea tuturor marginilor pământului și a celor ce sunt pe mare departe. Și milostive, milostiv fi nouă față de păcatele noastre și ne miluiește pe noi, că milostiv și iubitor de oameni, Dumnezeu, ești și ție slavă, înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin.
0: Slavă ție, Hristoase, Dumnezeule, nădejdea noastră, slavă ție.
1: Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne iluiește, Doamne iluiește, Doamne iluiește, Părinte binecuvintează.
0: Hristos adevărat, Dumnezeu nostru, pentru rugăciunile preacurate Maicii sale, cu rugăciunile Sfântului Mare Mucenic Gheorghe, purtătorul de bărință, ale Sfintei preacuvioase și mult milostive Maicii noastre Parascheva, a Sfântului Erar, Iosif cel milostiv și ale Sfinte Mărturisitoare Blandina, ocrotitoare acestei Sfinte Catedrale, cu rugăciunile Sfântului Cuvios Chiriac de la Tazlău, a Sfântului Cuvios Onufrie de la Vorona, a Sfinților Părinți de la Sinodul al III-lea Ecumenic și a Sfinților Părinți Ioachim și Ana, a căror sfântă pomenire o săvârșim, și cu rugăciunile tuturor Sfinților să ne miluiască și să ne mântuiască pe noi, ca un bun și de oameni iubitor.
1: Amin.
0: Pentru rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, miluiește-ne pre noi.
1: Amin.
0: Bunul Dumnezeu să primească Sfintele rugăciuni. Sfânta Cuvioasă Parascheva, Sfântul Ierarhie și cel milostiv și Sfânta Mărturisitoare Blandina și Sfinții pe care noi astăzi îi pomenim, să vă binecuvinteze pe dumneavoastră, casa, familia și toată activitatea pe care o săvârșiți, are nouă tuturora, să ne ajute pe calea mântuirii, totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne, ajută-ne!

învierea lui Hristos văzând, să ne închinăm Sfântului Domnului Iisus, unuia celui fără de păcat. Crucii tale ne închinăm, Hristoase, și sfântă învierea ta o lăudăm și o slăvim. Că tu ești Dumnezeul nostru, afară de tine pe altul nu știm, numele tău numim. Veniți toți credincioșii să ne închinăm Sfintei Învierii lui Hristos, că iată a venit prin cruce bucurie la toată lumea. Totdeauna binecuvântând pe Domnul, lăudăm învierea Lui, că răstignire răbdând pentru noi cu moarte.

0: pe soarele cel mai înainte de soare, care a apus oarecând în mormânt, l-au întâmpinat către dimineață căutându-l ca pe o zi, mironosițele femei și una către alta strigau: O, prietenelor, veniți să ungem cu miresme trupul cel de viață purtător și îngropat, trupul care a înviat pe Adam cel căzut, care zace în mormânt. Să mergem să ne sârguim ca și magii și să ne închinăm și să aducem miruri în loc de daruri celui ce nu în scutece, ci în giulgiu a fost înfășurat. Și să plângem și să strigăm: O, Stăpâne, scoală-te, cel ce dai celor căzuți ridicare.
1: Suita de imne care urmează punctează traseul duhovnicesc al săptămânii ce urmează. Intitulată Stihuri alese, această suită este alcătuită din cântări din fiecare zi a săptămânii patimilor. Troparul ce va urma după aceasta vorbește despre o uimitoare trădare. Acum se întinde condeiul. Condeiul care a pecetluit vânzarea lui Iisus. Mântuitorul își vede ucenicul, prietenul, săvârșind una dintre mult condamnabilele trădări ale istoriei. Adânciți în atmosfera caldă și profundă creată de corala Bizantion, ne vom cutremura încă o dată la gândul că prietenia poate fi uneori răsplătită cu ură și că bunătatea și iubirea, fie ele chiar dumnezeiești, au opozanți pe măsură. Dar ne vom gândi și la un alt lucru absolut uimitor. Un singur om nu a judecat atunci pe nimeni. Și acela era tocmai Hristos, marea victimă, dar și marele biruitor. El a avut, chiar pe Golgota, acolo, iubirea pe care o putea simți doar El, Cel care a venit nu să judece, ci să mântuiască.
2: Προλαβούσε τον όρθρον επέρ Μαριάμ και ευρούσε τον λίθον από κυλισθέντα του μνήματος, οίκον εκ του Αγγέλου, τον εν φωτία οι δύο υπάρχοντα με τα νεκρόν τι ζητείτε ως άνθρωπο, βλέπετε τα εντάφια σπάργανα, δράμετε και το κόσμο κηρύξατε, ως ηγέρθει ο Κύριος θάνατός σας των θάνατων, ότι υπάρχει Θεού Υιός του σώζοντος το γένος των ανθρώπων.

Venit-au mai înainte de dimineață cele ce au fost cu Maria și, aflând piatra răsturnată de pe mormânt, auzit-au de la înger. Pe cel ce este într-o lumină acea pururea fiitoare, cu morții, pentru cel căutați ca pe un om. Vedeți înfășurăturile cele de îngropare, alergați și lumii propovăduiți că s-a sculat Domnul, omorând moartea, că este Fiul lui Dumnezeu, cel ce a mântuit neamul omenesc.

Miluiește-mă, Dumnezeule, după mare mila Ta și după mulțimea îndurărilor Tale, șterge fără de legea mea. Mai vârtos mă spală de fără de legea mea și de păcatul meu curățește-mă, că fără de legea mea eu cunosc și păcatul meu înaintea mea este purure. Ție unuia am greșit și vicleșug înaintea Ta am făcut, ca să Te îndreptățești într-o cuvintele Tale și să biruiești când vei judeca Tu, că iată, într-o fără de lege m-am zămislit și în păcate m-a născut Maica mea, că iată, adevărul a iubit cele nearătate și cele ascunse ale înțelepciunii Tale ai arăta mie. Stropi-mă vei cu isop și mă voi curăți, spăla-mă vei și mai vârtos decât zăpadă mă vei albi. Auzului meu vei da bucurie și veselie, bucuroase vor oasele cele smerite. Întoarce fața Ta de către păcatele mele și toate fără de legile mele ștergele. Inima curată zidește întru mine, Dumnezeule, și Duh drept înnoiește întru cele din lăuntru ale mele. Nu mă lepăda pe mine de la fața Ta și Duhul Tău cel Sfânt nu-L lua de la mine. Dă mie bucuria mântuirii Tale și cu Duh povățuitor întărește-mă. Învăța-vă pe cei fără de lege căile Tale și cei necinstitori la Tine se vor întoarce. Izbăvește-mă de sânguri, Dumnezeule, Dumnezeul mântuirii mele. Bucurase-va limba mea de dreptatea Ta. Doamne, buzele mele vei deschide și gura mea va vesti lauda Ta. Că de-ai fi voie jertfă aș fi dat, arder de tot nu vei binevoi. Jertfa lui Dumnezeu, Duhul zdrobit, inima zdrobită și smerită, Dumnezeu nu va rugesi. Fă bine, Doamne, într-o bunăvoirea Ta Sionului și să se zidească zidurile Ierusalimului. Atunci vei binevoi jertfa dreptății, ridicare și arder de tot. Atunci vă